mi amore, ova drava mi amore.

Hast du eine Hälfte zu machen?

0: guy, Donna Spook.
1: Donna Spook got something to play.

Sono molto sicuro.

Više dnevne temperature pa bodo danes dosegle 27 do 32 stopinj Celzija, pa poglejmo na Štajerskem, ki se bo teko dneva na zgornjem Štajerskem pooblačilo, drugod naj bi ostalo pretežno sončno, temperature pa bodo dosegle 26 do 30 stopinj Celzija.

Shalala Song, prinaša prav poletno vzdušje, med tem pa nam kaže ura 6 in skoraj 19 minut. Danes imamo 12. august in prav na današnji dan leta 30 pred našim štetjem je umrla egipčanska vladarica Kleopatra. Poglejmo velik skok in poglejmo v 19. stoletje leta 1813 je Avstrija na današnji dan napovedala vojno Napoleonu. Leta 1851 pa je Isaac Singer prejel prav na današnji dan patent za šivalni stroj. Leta 1887 se na današnji dan rodil avstrijski fizik Erwin Schrödinger. Leta 1914, pravi že 20. stoletje, pa so zaradi ovadbe, da je v gostini na Vrhniki zrekel Srbom prijazne besede, avstrijski orožniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja in ga pozneje izpustili. Poglejmo leta 1955, ko je na današnji dan umrl nemški pisatelj Thomas Mann. Kot nasprotnik fašizma se je izselil iz Nemče in se naselil v Združenih državah Amerike. Znani sta njegovi deli Smrt v Benetkah in Čarobna gora. Je eden najpomembnejših nemških pripovednikov 20. stoletja. V svojih delih je združeval racionalizem in sensibilnost. Leta 1962 pa je v starosti 92 let umrl prav na današnji dan slovenski arhitekt Max Fabiani. Njegovo najpomembnejše delo v Ljubljani je nekdani slovenski trg pred sodno palačo, ki je s stavbami v sosednjih ulicah edinstven secesijski urbanistični spomenik v Evropi. Poglejmo leta 1964, ko je na današnji dan umrl Ian Lancaster Fleming, angleški pisatelj, ki je ustvaril svetovno znan izmišljen lik vohuna Jamesa Bonda. Leta 1993 pa je na današnji dan v starosti 91 let umrl slovenski skladatelj in zborovodja Max Birn.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih.
3: Ribič, ribič, me je ujel, pa ni ujel me na mrežo.
2: To je popevka iz 90-ih.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
5: Leti!
6: Slovenski spored ORF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: In že nam kaže ura pol sedem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes orja kolega Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Na Koroškem je bilo julija brezposelnih 9435 ljudi, starejših od 50 let. To je 3,1% več kot julija lani. Med ženskami, starejšimi od 55 let, je bil porast še večji, namreč 6,2%. Na Koroškem zavodu za zaposlovanje AMS poudarja, da iz teh številk še ni mogoče sklepati, da podjetja množično odpuščajo starejše zaposlene. Namestnica vode koroškega AMS Melanie Jan pravi, da je rast mogoče pojasniti tudi s sezonskimi razmerami. Brezposelnost trenutno prizadane predvsem trgovino, kjer dela veliko žensk. Če starejši izgubijo službo, so običajno brezposelni dalj časa. Delavska zbornica zato po primeru 56-letnice, ki je po 35 letih izgubila zaposlitev, zahteva boljšo zakonsko zaščito starejših delavcev. Koroška deželna vlada jeseni začenja klimatski dialog. Z njim želi Koroško bolje pripraviti na vročinske valove, neure in težave pri oskrbi z vodo in energijo. Deželni glavar Daniel Fellner in okoljska referentka Marika Lager-Pöllinger bosta k pogovoru povabila strokovnjake zdravstva, kmetijstva, oskrbe in drugih področji. Skupaj bodo pripravili konkretne ukrepe. Zaščititi želijo otroke v šolah, starejše v domovih za nego, bolnike v bolnišnicah in delavce, ki delajo na prostem. Zagotoviti želijo tudi varno oskrbo s pitno vodo, hrano in energijo. Prvo srečanje bo predvidoma septembra, najpozneje oktobra. Evropska unija uvaja pravila za embalažo. Njihov cilj je zmanjšati količino plastičnih odpadkov in povečati recikliranje. Od danes morajo vsa podjetja, tudi manjša, dokazati, iz katerih materialov je narejena njihova embalaža. Do leta 2030 mora biti embalaža v celoti primerna za recikliranje, nekateri plastični materiali pa bodo prepovedani. Podjetniki opozarjajo, da bodo nova pravila prinesla več birokracije in stroškov. Prihodnje leto bodo spremembe občutili tudi gostinci in trgovci živili. Tako bodo med drugim od leta 2027 prepovedane majhne embalaže kečapa in majhne hotelske plastenke šampona.
0: Hvala lepa, Simo, mi pa pogledamo na ceste. Je en ob 6:32, skoraj 33 minut, poteka promet tekoče, to velja tako za Koroško. Kako tudi za Štajersko, še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 6:40 minutje in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravil pokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije Pavel Zaplatnik.
1: Lepo dobro jutro. Mogoče bo danes nekoliko časa za sprehod po senčnih stezah, ob zelenih pašnikih in hladnih vodah počitka. V nahrbtnik pa poleg dobrot za telesno okrepčilo dajmo tudi še nekaj duhovne hrane. Naprimer psalm 119, ki ga v skupnosti Vesoljne katoliške cerkve molimo prav v teh dneh. Kot najdaljši v knjigi psalmov obsega skupaj 176 vrstic, po 8 v 22 skupinah, ki so razvrščene po hebrejski abecedi, od prve črke Alef do zadnje črke Tav. Obsežna molitev hoče biti resnično zdravilišče duše in obenem prava knjižnica sredi sveta v pričo neštetih komedij in tragedij. Torej, zanimiva spodbuda za telesno in duhovno okrepčilo v naravi. Prisluhnimo le kratkemu odlomku iz psalma 119. Življenja po tvojih odredbah se veselim kot največjega bogatstva. Tvoje odredbe so moje veselje in tvoji zakoni so moji svetovalci. Rajši imam tvojo postavo kakor tisoče zlata in srebra. Kako sladki so mi tvoji izreki, bolj ko med mojim ustom. Tvoje odredbe so moja dediščina na veke, ker so veselje mojega srca. Usta odpiram in vdihavam, ko hrepenim po tvojih ukazih. Lep dan in prijeten sprehod vam želim.

0: Courtney in Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Je pro danes je napovedan parcialni, torej delni sončni mrk v naših krajih. Potekal bo od 19:24 minuto sončnega zahoda ob 20:17. Ob tem bo okoli 20:13 zakritih 89% sončne površine. Kar ni malo. Popolni sončni mrk bo viden danes v Islandiji, na Portugalskem in v Španiji. Pepe Krop se podal na Majorko prav zaradi sončnega mrka.
1: Sem res zaradi sončnega mrka šel na Baleare oziroma na Majorko, ker zadnja vidna eklipsa na Koroškem je bila leta 1999 in tedaj smo se ravno z obtetom mudili v Avstraliji, tako da sem jaz to zamudil in sem se nujno hotel to še enkrat ogledati. Čeprav da je tukaj na Majorki to zelo težavno, ker ne samo jaz hočem to videti, ampak 2 milijona drugih hoče to na tem malem otoku videti. In je vse zaprto, nobenih cest ne bo več. In celo goro je tam, Sierra Tramontano bodo ščitili celo vojaki, ker je seveda tudi nevarnost požarov. Tako da ni možno na kakšen hrib priti tam. So samo napravili takšne viewpointe, to se pravi cone, kjer so tudi parkirišča, ampak sem sam že zelo, zelo radoveden, a bom sploh prišel do takšne točke, da bom totaliteto videl, ker za to se v bistvu gre, za tisto minutko, ko luna totalno zakrije sonce in seveda je to samo mogoče, če so zemlja, luna in sonce v eni liniji in to se zgodi samo zelo redko, kdaj in sem ravno gledal, da naslednji sončni mrk v Avstriji bo viden šele leta 2081.
0: Danes je torej na Majorki videti popoln sončni mrk, pri nas bo z 89% zakritostjo viden ob 19:24 ure do sončnega zahoda ob 20:17, višek bo tik pred zahodom ob 20:13 minut.

0: in seveda slovenska.
1: Odkud so ti male roke, ki jih ne poznam? Odkud vse ti besede iz navedoč stran?
2: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

Ura nam kaže 7:09 minute in celovcu imamo trenutno 19 stopin Celzija. Jasno je, poglejmo še v druge kraje. V druga mesta Beljak jasno 18 stopin Celzija, Železna Kaplja jasno 15, Bistrica pri Plibaku jasno 16, Šmohor jasno 15 in Kočamuta jasno 15 stopin Celzija. Poglejmo na Štajersko, Radgona oblačno 17 stopin Celzija, Vrbna oblačno 17, Gradec jasno 17, Lipnica oblačno 16, Stankovci močno oblačno 15, Lonč jasno 16 stopin Celzija in še pogled v sosednje regije, Solnograd, Salzburg jasno 16, Ljubljana jasno 19, Portorož pretežno jasno 28 in Benetke pretežno jasno 27 stopin Celzija in to ob 7:10 minut. Ja, vroče bo tam in tudi pri nas.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Maggie Reilly upset mich in osem neist Minut. Ja, kako smo slišali, bo tudi na Koroškem danes večer mogoče opazovati delni sončni mrk. Na kaj morate biti pri opazovanju pozorni, lahko danes preberete v časniku Kleine Zeitung. Na današnji naslovnici pa so še druge teme. Sedemletnik mora plačati odškodnino. Deček je na otroškem rojstnem dnevu šestletnika ranil pri očesu. Zakaj je otrok, čeprav je mlajši od 14 let, vseeno odgovoren za nastalo škodo, je mogoče prebrati v današnjem časopisu. In še, 13-članski UAF-ov direktorat je nadzorni svet z veliko večino glasov imenoval na položaj. Na Koroškem so 48-letno žensko aretirali zaradi suma požiga in hrvaška obalna mesta želijo prepovedati rezervirane prostore s položeno brisačo na plaži. Poglejmo na naslovnico Kronenzeitung. Avstrijske zvezne železnice ÖBB minister za promet od jeseni uvajajo nujni ukrep, namreč prepoved uživanja alkohola na vseh glavnih železniških postajah. In na današnji naslovnici Kronenzeitung je tudi Salzburžanka Stefanie Fladenhofer, ki je zveznega kanclerja Kristjana Štokarja spravila v države, ko je šlo za vprašanje podpore ženskam v vsakdanjem življenju. In še, ÖMTC opozarja dizlu grozi nov skok cen in Roland Weissmann obračunava z ORF-om, nekdani generalni direktor ORF-a pravi, da so bili objavljeni pogovori vzeti iz konteksta.
1: Gorenjski večer v znamenju velikih jubilejev.
2: Nastopajo ansambl Rosak.
3: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
2: Slavni alpski kvintet,
4: ki letos praznuje 60-letnico ob

0: Vodnici slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorenski večer v sredo, 12. augusta, ob 7:30 zvečer.
0: V samostanu v Dobrli vasi.
1: In še enkrat in namreč zadnjič žrebamo to jutro dve brezplačni vstopnici za gorenski večer, ki nas čaka danes ob 19:30 v samostanu Dobrli vasi. Velja kako vsakič naša telefonska številka 0463 501 110 0463 za celovec 501 110. Žrebamo dve brezplačni vstopnici za gorenski večer. Ja, in že nas je klicala prva oseba, ki želi verjetno drevi uživati na gorenskem večeru. S kom pa sem povezana?
2: Jo, dobro dan, to je Gregorjan Jožica.
1: Jožica Gregon, čestitam.
2: Jo, hvala lepa.
1: Ja, dve brezplačni vstopnici torej na voljo danes večer pri večerni blagajni, potem pa želim ja, krasen gorenski večer in uživajta verjetno s partnerem, koliko se le da.
2: Jo, hvala lepa. Zelo veselim.
1: Lepe pozdrave, užitaro vas.
2: Jo, hvala lepa.
1: Adio, srečno.

0: Slovenski spored ORF. Tam je ta prava glasba.
1: Slovenska popevka novega tisočletja. To je popevka iz 90-ih.

0: Tako so nam zapeli Čuki, medtem pa ura 7 in skoraj 30 minut. Čas je torej za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki je to jutro ureja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Koroška deželna vlada jeseni začenja klimatski dialog. Z njim želi Koroško bolje pripraviti na vročinske valove, neure in težave pri oskrbi z vodo in energijo. Deželni glavar Daniel Fellner in okoljska referentka Marika Lager-Pöllinger bosta k pogovoru povabila strokovnjake zdravstva, kmetijstva, oskrbe in drugih področji. Skupaj bodo pripravili konkretne ukrepe. Zaščititi želijo otroke v šolah, starejše v domovih za nego, bolnike v bolnišnicah in delavce, ki delajo na prostem. Zagotoviti želijo tudi varnost, oskrbo s pitno vodo, hrano in energijo. Prvo srečanje bo predvidoma septembra, najpozneje oktobra. Na Koroškem je bilo julija brezposelnih 9435 ljudi starejših od 50 let. To je 3,1% več kot julija lani. Med ženskami starejšimi od 55 let je bil porast še večji, namreč 6,2%. Na Koroškem zavodu za zaposlovanje AMS poudarja, da iz teh številk še ni mogoče sklepati, da podjetja množično odpuščajo starejše zaposlene. Namestnica vodje koroškega AMS Melanie Jan pravi, da je rast mogoče pojasniti tudi sezonskimi razmerami. Brezposelnost trenutno prizadane predvsem trgovino, kjer dela veliko žensk. Če starejši izgubijo službo, so običajno brezposelni dalj časa. Delavska zbornica po primeru 56-letnice, ki je po 35 letih izgubila zaposlitev, zahteva boljšo zakonsko zaščito starejših delavcev. Evropska unija uvaja nova pravila za embalažo. Njihov cilj je zmanjšati količino plastičnih odpadkov in povečati recikliranje. Od danes morajo vsa podjetja, tudi manjša, dokazati, iz katerih materialov je narejena njihova embalaža. Do leta 2030 mora biti embalaža v celoti primerna za recikliranje, nekateri plastični materiali pa bodo prepovedani. Podjetniki opozarjajo, da bodo nova pravila prinesla več birokracije in stroškov. Prihodnje leto bodo spremembe občutili tudi gostinci in trgovci živili. Tako bodo med drugim od leta 2027 prepovedane majhne embalaže kečapa in majhne hotelske plastenke šampona.
0: Hvala lepa, Simon. Še pogled na ceste. Ob 7:32 minut poteka promet tekoče tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Obsed mich in 39 minuti, imamo za vaš sto jutro še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil pokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije Pavel Zablatnik.
1: Lepo dobro jutro. Mogoče bo danes nekoliko časa za sprehod po senčnih stezah, ob zelenih pašnikih in hladnih vodah počitka. V nahrbtnik pa poleg dobrot za telesno okrepčilo dajmo tudi še nekaj duhovne hrane. Naprimer, psalm 119, ki ga v skupnosti Vesoljne katoliške cerkve molimo prav v teh dneh. Kot najdaljši v knjigi psalmov obsega skupaj 176 vrstic, po 8 v 22 skupinah, ki so razvrščene po hebrejski abecedi, od prve črke Alef do zadnje črke Tav. Obsežna molitev hoče biti resnično zdravilišče duše in obenem prava knjižnica sredi sveta v pričo neštetih komedij in tragedij. Torej, zanimiva spodbuda za telesno in duhovno okrepčilo v naravi. Prisluhnimo le kratkemu odlomku iz psalma 119. Življenja po tvojih odredbah se veselim kot največjega bogatstva. Tvoje odredbe so moje veselje in tvoji zakoni so moji svetovalci. Rajši imam tvojo postavo kakor tisoče zlata in srebra. Kako sladki so mi tvoji izreki, bolj ko med mojim ustom. Tvoje odredbe so moja dediščina na veke, ker so veselje mojega srca. Usta odpiram in vdihavam, ko hrepenim po tvojih ukazih. Lep dan in prijeten sprehod vam želim.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: In trenutno imamo v Celovcu že 19 stopin Celzija, jasno je in mi poglemo sedaj ob 7:49 minut na reko pri Šentjakobu. Dobro jutro, naši vremenaki Rezi Grüblacher.
4: Ja, dobro jutro. Ja, pri nas imamo pa 18 stopin in sonce sije, zelo fajn glede sa. Aj pa po noči pa najbrž moro držvite, je ta moro hartu, ta moro pa tudi trava zune, aj sem risen. Prav eigentlich zveseliva se.
3: Jo, se trenutno kar splača zvečer potem dati okna na stežaj, da lahko živamo tudi malo tale hladni veter, ki se potem zažene tudi v naše spalnice. Jo, sicer pa nas čakajo sedaj v naslednjih dneh kar vroči dnevi, spet ko do 35 stopinj Celzija za vikend. Jo, se bo treba pripraviti, morda ob kakem jezeru ali pa saj v senci nekje ali pa kar znotraj v hiši. Kako pa ti preživiš te dni?
4: Ja, tudi tam v hiši največ. Po noči nasač pol vse hor naredimo, da se us prepije, pa da je resen fajn zrak in podeni ali pa hica je, če moš, je to ne devate. To moš resen, najbolje v since, najbolje pa v šiše, to je najbolj hladno, sistema, no? To je najbolj.
3: Tako je, jo. Sicer pa, to je tudi še treba dodati, kljub temu, da nas čaka zelo vroče vreme, spet pa ostaja nevarnost, neviht zelo nizka in to je dobro za vse tiste, ki imajo danes in v naslednjih dneh koncerte pod milim nebom, danes naprimer v Dobrli vasi Gorenski večer, potem pa že v petek Melodije sonca in morja pri Cingelcu na Trati ali pa tudi Trivium na gori Svete Heme, ki je delno zunaj. A se boš morda, oziroma se bosta kam podala tudi vidva z možem?
4: No, to bo še videla, bo se zmanjala se. Mi smo pa zemeli v soboto 8. Je pa ta literarno branje v pa literatur mobil je bil tla Julija Jost in Dominik Srijenc.
3: Oh, glej.
4: Da se pogovarjala, pa Julija Jost je pa vrava, bo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel flutscht. Dem bom pa povedat, da je ta fein den bil resen fein nad preurečo. No je že v petek se je začelo in v sedmih je potlet brava in na vrh je potem še en film bil rad. Resen zbo fajn, da bolj obiti ne bo mohlo. Na to rečo pa časa, če je potle pondil na vrh, te vreme prišlo te nevišta, je pa vrat trasnur, fajn, držal fest, držal, a pa trasno je pa bila zbo, da se žinjo, da je žil da rone. Veš? A pa fajn, nič smo imeli, to imamo povedati. Pa tudi so prišli ljudi, da so to vse ošušali pa pogledali.
3: Tako je treba uživati poletje. No, danes večer pa nas čaka, kako verjetno itak veš, delni sončni mrk in potem ti zvezdni utrinki še v nadaljevanju. Bo kar lep večer, se mi zdi.
4: Ja, jaz vim, te zadnje ovat, to bo ta finsta nisla, smo za tem noce, no da je ta buh hladno to, ne? Da bi še vrel na te hitro, če sonce ne smere.
3: Ja, pa živali so otihnile, ne, tak čist poseben dogodek je to,
4: ja. Ja, to je pa dons, ja. To bomo pa še pogledali, ali bomo.
3: Takovo, takovo. No, Rezi, hvala lepa za današnji jutranji pogovor. Potem ti pa želim na to vse lep dogodek tudi danes zvečer ob opazovanju tega sončnega mrka in seveda v nadaljevanju tudi lepe poletne dneve. Se slišimo spet nekje tam v naslednjem tednu. Do tja pa lepe pozdrave na reko prišen tja. Jakobu.
4: Ja, hvala lepa. Pa tebe tudi en lep dan in vsem poslušalcem en lep dan tudi pa uživajte.
3: Puhu, oni volovate. Adio, srečno.
4: Adio, srečno.

Ura nam kaže 8 in skoraj 10 minut in danes bo na Koroškem pretežno sončno, nekaj kopastih oblakov bo le v popodanskem času, teda se lahko občasno pojavijo tudi krajše plohe in nevihte. Delni sončni mrk bo proti večeru dobro viden, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutro četrtek bo pri temperaturah od 26 do 32 stopinj spet pretežno sončno in tudi v petek nas čakajo visokopoletne temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Ob tem bo od jutra do večera sijalo sonce. Pa poglejmo na Štajersko, ki se bo v teku dneva na zgornjem Štajerskem pooblačilo, drugod naj bi ostalo pretežno sončno. Temperature bodo dosegle 26 do 30 stopinj. Jutro četrtek bo od jutra do večera jasno, piha bo rahel veter, temperature pa bodo dosegle 26 do 31 stopinj Celzija. In tudi na Štajerskem bo v petek ves dan sončno, temperature tedaj od 27 do 32 stopin. In še pogled v Slovenijo, danes bo pretežno jasno, piha bo veter v sodni smeri na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopin Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo piha veter v sodni smeri na primorskem šibka burja. Na najvišje dnevne temperature pa bodo okoli 30, na primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorila v naslednjih dneh bo na primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na primorskem pa šibka burja.

Danes imamo 12. august in prav danes opravimo mednarodni dan mladih, ki poteka tokrat pod geslom različne okolja skupne želje. Different contexts, common inspirations. Podare, da si mladi po vsem svetu kljub različnim življenjskim okoliščinam delijo podobne cilje, dostop do kakovostnega izobraževanja, dostojnega dela, enakih priložnosti, aktivnega sodelovanja v družbi in trajnostne prihodnosti. Letošnja tema posebno pozornost namenja mladim in najmanj razvitih celinsko zaprtih in otoških držav, hkrati pa izpostavlja njihovo ustvarjalnost, odpornost in pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju. Mednarodni dan mladih, torej vsako leto 12. augusta, opozarja na izzive in priložnosti mladih, da spodbuja njihovo aktivno vključevanje v oblikovanje bolj vključujoče in trajnostne družbe.

0: In že nam kaže ura pol devet. Za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih ureja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Koroškem je bilo julija brezposelnih 9435 ljudi starejših od 50 let. To je 3,1% več kot julija lani. Med ženskami, starejšimi od 55 let, je bil poraz še večji, namreč 6,2%. Na Koroškem zavodu za zaposlovanje AMS poudarjajo, da iz teh številk še ni mogoče sklepati, da podjetja množično odpuščajo starejše zaposlene. Nadomestnica vodje Koroškega AMS Melanie Jan pravi, da je rast mogoče pojasniti tudi s sezonskimi razmerami. Brezposelnost trenutno prizadene predvsem trgovino, kjer dela veliko žensk. Koroška deželna vlada jeseni začenja klimatski dialog. Z njim želi Koroško bolje pripraviti na vročinske valove, neure in težave pri oskrbi z vodo in energijo. Deželni glavar Daniel Fellner in okoljska referentka Marika Lager-Pöllinger bosta k pogovoru povabila strokovnjake zdravstva, kmetijstva, oskrbe in drugih področji. Skupaj bodo pripravili konkretne ukrepe. Zaščititi želijo otroke v šolah, starejše v domovih za nego, bolnike v bolnišnicah in delavce, ki delajo na prostem. Zagotoviti želijo tudi varno oskrbo s pitno vodo, hrano in energijo. Prvo srečanje bo predvidoma septembra, najpozneje oktobra. Slovenski startup HeroLab se s pametnimi ovratnicami za krave širi na nove trge. Njihova ovratnica, MooHero, spremlja gibanje krav ter lahko zaznava zdravstvene težave in čas pojatve. To recem pomaga pri skrbi za živali in pri načrtovanju razmnoževanja. Podatki se pošiljajo v mobilno aplikacijo, kjer jih lastniki spremljajo sproti. Za delovanje napašnikov ali v hlevu ni potrebna posebna internetna povezava. Baterija v ovratnici po navedbah podjetja zdrži do 8 let. HeroLabs pričakuje, da bo do konca leta z ovratnicami opremljenih 10 tisoč krav, v prihodnjih 5 letih pa želijo doseči 100 tisoč živali. Podjetje trenutno najbolj dejavno v Sloveniji, hitro raste tudi v Italiji, prve stranke pa imajo tudi že na Hrvaškem in v Avstriji.
0: Hvala lepa, Sima, mi pa pogledamo še na ceste. Pozor na turski avtocesti A10 v smeri proti Beljaku je pri špitalu na vozišču lesena plošča. Vozite pozorno in vašo hitrost merijo na A2 južni avtocesti v smeri proti Dunaju pri vozlu Celovec-Zahod. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Še do nedelje, 16. avgusta, bo v Dutovljah na Krasu potekal 54. praznik terana in pršuta. Osrednji praznik Krašovcev in vseh ljubitelic in ljubiteljev kraške kulinarike in običajev nudi bogat kulturni, športni, etnološki in zabavno-družabni spored. Na dogodku lahko kusite sloviti kulinarični posebnosti kraški pršut in teran praznikov, pa je dala pečat tudi povorka okrašenih kraških vozov. Kaj nas čaka torej od danes pa vse do nedelje v Dutovljah in okolici, nam bo povedal glavni organizator praznika Deni Ristovski.
1: Konzorcij kraških pridelovalcev terana se predstavlja v gradu v Štanjelu, tako da je tu neka vinsko-kulinarična zgodba, povezuje vinarje in kulinariko. Potem v petek 14. avgusta ima Vina Kras Sežana. V Sežani ima visoko-kulinarični dogodek, kjer bo na voljo tudi delavnice Bitovske in Terana. Potem pa pridemo na tisti osrednji del praznika, torej 15. in 16. avgust. 15. avgust začnemo z Wine Run Teranom. To je v Sloveniji prvi vinski tek, zdaj v letošnjem letu je že v drugi izvedbi in imamo preko 700 tekačev. Imamo tudi 6 tekačev iz Avstrije, ki pridejo teč. Potem začenjamo z delavnicami za otroke kulinaričnimi, pa turnir v Briškoli in humoristična predstava, kasneje zvečer pa večerni koncert Jana Plestenjaka in Elvis Jacksona. Potem pa pridemo na najbolj osreden del, to je ta nedelja, 16. august. Tukaj se pa začne z kraško tržnico na placi. Zraven je tudi razstava kraškega mozaika v Bunčetovi domači, potem so vodeni pohodi in potem osredna nit našega praznika je seveda povorka kmečkih vozov. V letošnjem letu imamo združene 4 godbe, potem imamo združene 3 šole harmonike, torej potem pride še etnografska skupina Stul Ladi iz zamejstva italijanskega, tako da se pričakuje tam nekje 300 udeležencev v tej kmečki povorki. Kar se tiče pohoda in kolesarjenja je še vedno odprto, lepo, lepo vabljeni.
0: Tako glavni organizator praznika terana in pršuta Deni Ristovski, a več o sporedu praznika pa lahko preberete tudi na spletni strani teranimpršut.si.

0: Rivi, ob die Witnesti Urin, also Gosni Arenio, Krivi Vorvicaka Konzert, Samonikarem, Klausom Bayerem, Cellistko Asio Valčič in Anjo Smolnik, in sicer bo nastopil Anja Smolnik Jazz Quartet, sama pevka o jazzu.
1: Jazz je zame prostor, kjer se lahko zgodi vse. Kot igrišče. Prav prostor, kjer lahko glasbeniki komuniciramo na nek drug način, z emocijam, z glasbo, z melodijam, z tišino tudi. Tam se lahko zgodi vsakeč nekaj drugega, kar lahko interpretiraš isto glasbo vsakeč drugače.
0: Tako Anja Smolnik, jazz pevko, bomo lahko slišali drevi ob 19. v Gozni areni v Krivi Vrbi, za nas pa ima sedaj prav ona naslednjo pesem.

0: domača viža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Ta je prav.
4: In že smo v drugi polovici naše jutranje glasbene urice in z nami bodo še vse do 10. ure komorni zbor Porolje, moški pevski zbor Vojtej Hartman, skupina Nomos 3, Tamika, Fantje z Prapotna, vokalna skupina Lipa, Šmihelski Burbi, Tonč, Fajnik in Ko. In še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

Tako nam je zapel Tonč Fajnik in s tem smo že pri koncu današnje jutranje radijske oddaje. Z vami bomo spet ob 12. Tedaj vas bo kolega Marjan Koletnik pozdravil v žurnalu. In na to bomo z vami še enkrat popoldne od 15. ure, pa bomo tokrat poročali v živo z mojstrskega tečaja petja v Tinjah, teda vas bo skozi oddajo vodil kolega Miran Kelih. Za vas šo pozornost se zavaljujem Daniela Topa in še naprej želim prijetno poslušanje. V nadaljevanju vas čakajo svetovna poročila, na to pa oddaja kolegic in kolegov Radia Agora. Še naprej prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 12. veliki srpen in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa kar eno povabilo. Že 26 let Trivium povezuje umetnike, glasbenike in pisatelje iz Alpsko-Jadranske regije. V petek 14. augusta pa bomo na gori Svete Heme praznovali to posebno srečanje umetnosti, literature in glasbe. Pridružite se jim na poti umetnosti, prijateljstva in ustvarjalnosti na gori Svete Heme ta petek od 18. ure dalje. Vljudno vabljeni.

To je bil Ari Smola s pesmijo Punčke mamine na Adiju Agoha. V vsakdanjem življenju besede uporabljamo za sporazumevanje. Malokrat pa pomislimo, da iz besed lahko ustvarimo umetnost. Iz besed lahko ustvarimo stavke, jim dodamo globlji pomen in iz tega ustvarimo poezijo. Milih Robat poezijo ustvarja že večino svojega življenja. Uvršča se med najpomembnejše ustvarjalce narečne, domačijske in otroške literature na Koroškem. Ker je večino svojega življenja poučevala, je za otroki navezala prav poseben stik, njena prva literarna dela pa so bila namenjena ravno njim. Kaj je glavna razlika med pisanjem otroške in odrasle literature, kako izgleda ustvarjanje pesmi in kakšno vlogo v življenju Milih Robat igra čas, izveste v sproščenem in prijetnem pogovoru čez nekaj minut.

0: je ogromno časa preživela z otroki, ona je učila njih in oni so učili njo. Kaj vse se je skozi leta poučevanja od otrok naučila, kje išče navdih za svoje pesmi in kaj sporoča mladim pisateljem, izveste v nasmejanem pogovoru, ki ga je pripravila Lara Žnida.
1: Gospa Mili Hrabat, veljate za eno najpomembnejših ustvarjavk narečne, domačijske in otroške literature na Koroškem. Ste si ob pisanju svoje prve pesmi sploh predstavljali, da boste imeli nekoč za slovensko literaturo tako velik pomen?
2: To sploh nisem razmišljala o tem. Temveč, če sem kaj napisala, sem to nekako iz potrebe, ker sem imela ta občutek, da bi hotela to napisati. Pa sem potem svoje misli skušala to v pesmi oziroma z besedami izraziti.
1: Se morda spominjate vaše prve napisane pesmi?
2: Moja prva napisana pesem, to je bilo zdaj pred 60 leti. In sicer, najbrž je to bila od mojega sina, ki je mehen bil, ali ne, prva pesem je bila že prej, ko sem bila zaljubljena, pa takole, ali ne, to so bile prve pesmi.
1: Torej ste začeli pisati že v mladih letih?
2: Pišem pravzaprav že celo življenje. Te pesmi so obležale vedno v predalih, to je bilo nekaka privatna stvar, ne. Potem sem začela pisati o svojih otrokih, ki so bili majhni, ne, in razne dogodivščine. Pa sem to skušala v pesmi izraziti, moja čustva tudi.
1: Vsaka zgodba se nekje začne. Vaša se je začela leta 1944 v Selah. Kako se spominjate vaše zgodnjega otroštva?
2: Moje zgodnje otroštvo je bilo, tako preprosto bi rekla. Jaz sem doma na gorski kmetiji, kjer smo pravzaprav vsak dan bili z družino skupaj v naravi. Delo je bilo vsak dan na polju in otroci smo vedno bili zravna, ne? In ko smo bili, ne vem, 8 ali 10 let stari, smo že imeli svoje grabljice, pa da smo delali. Tako da, recimo, moje otroštvo, to sploh ne moramo primerjati s današnjimi otroškimi življenji, a ne? Ja, jaz bi rekla, ta povezava z naravo, da mi je to ostalo, to je bilo zelo intenzivno.
1: Omenili ste, da ste bile vedno v stiku z naravo in narava igra pomembno vlogo tudi v vaših pesmih. Ali vam je kdaj tudi narava predstavljala navdih pri pisanju?
2: Gotovo, ja. To še zdaj, a ne, dan danes, tako rekoč. Jaz sem rada v vrtu, moje rožice, nekatere rastijo in cvetijo, druge spet polži pojejo, pa tako, da se nekaj godi vsak dan, a ne? In to je že eno važno področje mojega vsak dana, a ne?
1: Ali ste že kot mlada deklica začutili ljubezen do jezika in do poezije?
2: A veste kaj, mi smo v ljudski šoli, v 4., 5. razredu, ker jaz sem šele z 12. letom šla v gimnazijo, smo mi Gregorčiča učili se, a ne? In to še danes znam. In najbrž, da vbreku, ja, da se je ta čut razvijal nekako že zgodaj, ja.
1: Pa ste imeli kot mlado dekle kakšne avtorje, po katerih ste se potem zgledovali pri pisanju? Vam je bil kater najljubši?
2: No, Gregorčič seveda v mladih letih, a ne? S tem smo prišli v osnovni šoli že v stik in to je tudi tak jezik, ki nekako nagovori, a ne, preprosto. Tudi njegove teme so nekako preproste, iz narave, pa tako, a ne.
1: Po končanem šolanju ste se odločili za poklic učiteljice. Kaj vas je poučevanje otrok naučilo v življenju?
2: Ja, morda ta lahkotnost. In tudi to izkušnjo sem tudi naredila, da nekateri otroci, ki so bili tako, so se komaj naučili branja in tako osnovnih stvari, so imeli probleme pa težave. In pa v nekaj letih je bil pa šef od zavarovalnice nekje, ne? Da recimo to, ja, da se otrok čist različno razvija tekom življenja, ne. Kaj še? A ja, ta veselost, ta otroška nedolžnost, breku, to me je nekako presenetilo večkrat, a ne, sploh v prvem razredu, da mi ena rekla, ta bluza pa ni lepa, to te pa ne paše, a ne, ta spontanost in ta odkritost, bi rekla, a ne. Drugič so pa spet, jo, tako lepo frizuro imaš, ali, da se otroci to brez problemov, da to pove otrok, kar misli pa kar čuti. Ja. To je bila ena posebna izkušnja, bi rekla. Ja.
1: Je imel vaš poklic vpliv na to, da je bila vaša prva pesniška zbirka otroška?
2: Ja, gotovo, ja. Za pouk jaz v slovenski literaturi nisem našla primernih otroških pesmi, da bi ustrezale jezikovnemu znanju naših otrok. Tle, a ne? In tako sem pa začela sama pisati, a ne, primerno temam, ki smo jih imeli vsak teden, pa sem skušala nekaj v rimah napisati, pa to se otrokom pravzaprav dopadlo, a ne, sem videla, da to otroci sprejmejo, pa ja, in poj, tako sem vedno pisala. Po potrebi.
1: Vaši prvi dve zbirki sta obe namenjeni otrokom. Tretja zbirka, Sanja o marilicah, pa je prva pesniška zbirka namenjena odraslim. Kdaj ste začutili, da ste bolj kot za otroke začeli pisati zase?
2: Kot sem že rekla, sem pravzaprav vedno zase pisala tudi, a ne? Samo je bil poklic, pa družina, pa razne obveznosti, tako da nikoli nisem imela za to pravzaprav časa, da bi se bolj bavila. A ne, to je bilo nekako osebni del vsak dana. A ne? No in poj, ko sem v penzijo šla, v pokoj, poj sem se pa bolj začela baviti s tem. Ja? In poj sem mislila, ja, to bi bilo lepo, če bi na izvirka išla.
1: Kje pa ste iskali navdih za pisanje vaših pesmi? Ali ga je bilo potrebno dolgo časa iskati ali je navdih prišel sam od sebe?
2: Ja, iz vsakdanjih situacij ali misli. Jaz mislim, da vsebina mojih pesmi ni nekaj posebnega. To so vsakdanje teme, ki mislim, da ima to vsak človek, ima te misli, če nekako pusti, da misli pridejo, prihajajo in odhajajo. Ja, da so to vsakdanje teme, a ne? Enkrat sanjaš nekaj, boj se spet samoto občutiš, pa se spet srečna enkrat in da to, ja, to mislim, da to vsak doživi in jaz pač skušam to nekako v besedi izraziti.
1: Kaj pa bi rekli, da so glavne razlike med pisanjem otroške in odrasle poezije?
2: Otroška pesem, po mojem, mora biti bolj razumljiva. Bolj nekako z vsakdanjimi izrazi, z vsakdanjimi besedami, vsaj za naše razmere, za naše jezikovne razmere, naprimer, morajo biti otroške pesmi zelo preproste. In tudi tako, da se besede ponavljajo, ker drugače otrok lahko scaga, če je pesem pretežka. Ne? No, za odrasle pa jaz skušam, no, moje pesmi so zelo kratke, vse, a ne? Jaz mislim, da s tem dopuščam prostor med besedami pa med mislimi, da to vsak po svoje bo lahko razvija ali po svoji fantaziji lahko tolmači to pesem, a ne? A ne, je včasih pesem precej dolga, bo jo pa skrajšam in spet skrajšam in spet skrajšam.
1: Pa kdaj prebirate tudi svoja lastna dela za nazaj, potem, ko so že nekaj časa objavljena? Se kdaj vrnete v svoje stare zvezke in berete svoje zapise?
2: Oh ja, pa je nekatere sploh negativno ocenem, kako sem mogla to napisati. Druge pa se mi še vedno dopadajo, ne?
1: S svojo umetnostjo lahko bralce vaše poezije ponesete v čisto drug svet. Kaj želite svojo poezijo sporočiti ljudem, ki jo berejo?
2: Sporočiti morda hočem posredovati moje misli, ja. In po druge strani tudi morda, ja, da svoje misli dam drugim ljudem.
1: Rdeča nit vaših pesniških zbirk je čas. A je za tem kakšen poseben razlog?
2: Ja, čas, ja, to minevanje, ker pravzaprav in najbrž, no ja, če sem že starejša, da je čas povej, da se še bolj zavestno baviš s to tematiko, a ne? Ampak tudi mladi tudi rečejo, kako čas hitro mine, a ne?
1: V eni izmed spremnih besed piše, da je beseda vaš življenjski sopotnik. Kaj pa za vas pomeni ta beseda in pisanje poezije oziroma ali si predstavljate življenja brez poezije in brez pisanja?
2: No ja, tega se ne mom predstavljati, ker vendar temu, da imamo televizor pa handi pa kaj vse, ampak vendar recimo na knjige oziroma pisanje je nekaj posebnega. A ne, in za me je to nekako že v šoli bil nekak čudež, da človek, da so otroci znali eno besedo oziroma en glas napisati, a ne, da misel preide v en viden simbol črke. In kakšen proces je bil to včasih, a ne, da je otrok dojel glas in črko. Ja, jaz tako pri branju se tudi čudim, kako nekateri znajo en tak vsakdanji dogodek ali vsakdanji občutek, kako s kakšnimi besedami to znajo izraziti, a ne? Da res nekako, da me doseže.
1: Pa tudi sami radi berete poezijo in knjige?
2: Ja, no, zdaj je bila Pahman nekako aktualna. Ja, ampak z njo se jaz prej nisem bavila, ker ona je težka za razumeti. Ampak zdaj sem se pa mujala, ja, da sem se s Pahmanovo malo.
1: Kako pa izgleda proces pisanja pesmi? Ali se pesem izlije sama iz sebe na papir ali se kdaj morate malo potruditi, da pride pesem na tak način ven, kot bi želeli?
2: Oja, se imam že potruditi, jaz se včasih matram, po domače povedano, ker meni manjkajo besede, a ne izrazi, tiste spontane jezikovne, tiste tok. Ja, oh, jaz se imam že, pa imam slovar, da si poj pomagam.
1: Kaj pa bi kot umetnica in pesnica svetovali bodočim mladim pisateljem?
2: Naj pišejo in potem pa itak nekako se izcimi nekaj, a ne, če je literarno, če ima nekaj literarno vrednost, da potem to obstane.
0: Besede pesnice Milih Robat ne bodo ostale le na papirju. Še dolgo bodo nagovarjale različne generacije bralcev in jim odpirale nov pogled na svet. Njena poezija pa nas opominja, da se lahko tudi v najbolj vsakdanjih stvareh, kot je čas, skriva navdih za pravo umetnost.

0: Agora, obzorja.
1: Kako izgleda življenje, živeto skozi poezijo? Pri Mili Hrobat se namreč zdi, da poezija ni ločena od njenega življenja, je način, kako razume svet. Kot nekdanja učiteljica

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, v tej urici do polne enajste mi pa ostane še ravno toliko časa, da vas povabim na prav poseben film na prav tako posebni lokaciji. V petek 21. augusta imate možnost iti v kino na Horici in si ogledati film Pod milim nebom. Društvo Rož, namreč v Farožu, v Šentjakobu, prireja dva filmska večera pod zvezdnim nebom. Na ogled bo češko-slovaški film Strogo nadzorovani vlaki iz leta 1966. Zgodba o mladem železniškem pripravniku, ki se med vojno sooča z lastnimi negotovostmi, prvo ljubeznjo ter odraščanjem med vedno hujšo vojno. Film velja za eno najpomembnejših del češko-slovaškega novega vala. Na ogled torej v petek 21. augusta ob 20. uri v Farožu v Šentjakobu.

Vec da jih nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja. Ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Agora, obzorja.
1: Ja, cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, saj bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Naj vas že kar ob začetku povabim spet enkrat v kino. Ampak ne vabim vas v običajen kino, ne ne. V Celovcu imamo že vrsto let priložnost videti zanimive domače, kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V gajskem dvorišču Burghof na naslovu Burggasse 8 je še vse do 27. augusta odprt kino pod zvezdnim nebom Open Air Kino. Spored filmov boste našli pod naslovom www.volkskino.at, jaz vam pa želim obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu.
2: O, Uršla predraga, ka vse si ti vidva? Ka vse preživet je mrl tvoj rod?

To sta bila Hedeha Vento in Milan Kamnik s pesmjo Kriki samohastnikov tukaj pri nas na radiu Agora. Zdaj pa pogled v znanost. Morje je bilo vedno videti kot neskončno in nespremenljivo. A pod površjem se dogajajo spremembe, ki jih s prostim očesom ne vidimo. Mednarodna raziskava je potrdila, da je stopnja zakislevanja morja presegla kritično planetarno mejo. Kislost svetovnih morij se je glede na predindustrijsko dobo povečala za kar 30%. Posledice tega so že danes občutne. Najbolj prizadeti so organizmi z lupinami in ogrodji, kot so školjke, polži in koale, ogrožene pa so tudi ribe. O tem bomo govorili v oddaji Podobe znanja, ki sledi čez nekaj minut.

0: svoje delo. Upijala so toplogredne pline in s tem blažila podnebne spremembe. A ta tišina ima svojo ceno. Kemija morja se je spremenila do te mere, da so posledice že vidne pri morskih organizmih od koral do rib. Izvedeli boste, kaj zakisana morja pomenijo za morski svet in kaj za nas. Oddajo Podobe znanja je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
1: Podobe znanja.
2: Spremembe v okolju in ekosistemih se v času podnebnih sprememb dogajajo vse hitreje in vse intenzivneje. Področje, ki je pri tem pogosto precej spregledano, pa so občutne spremembe v kemiji morja, ki jim pravimo zakisljevanje morja. To predstavlja izredno nevarno za vse morske organizme, ki gradijo lupine oziroma ogrodja, kot so denimo korale, polži, školjke in raki. Mednarodna raziskava je lansko leto potrdila, da je stopnja zakisljevanja morja presegla tako imenovano kritično planetarno mejo, onkraj katere so posledice za morske ekosisteme nepovratne. Pri omenjeni raziskavi je sodelovala tudi morska biologinja doktorica Nina Bednaršek z Inštituta Jožef Štefan, ki je danes gostja oddaje Podobe znanja. Doktorica Nina Bednaršek, lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Tema najnega pogovora bo torej zakisljevanje svetovnih morij in oceanov, njegove posledice, kot tudi možni pristopi za reševanje oziroma izboljševanje te nastale situacije, a če začneva na začetku, kaj pravzaprav je zakisljevanje morja in kaj pomeni, da smo torej presegli kritično planetarno mejo?
3: Zakisljevanje morja je v bistvu še neka druga posledica klimatskih sprememb, tako kot ste rekli, zelo pogosto prezrt problem. Poznajo pa ga že nacije, ki živijo večinoma ob morju, avtohtono prebivalstvo, ki se v bistvu s tem že aktivno srečuje, kajti to ni problem prihodnosti, je problem sedanjosti in se intenzivira zelo hitro. In če pokrijeva definicijo, v bistvu je to proces, kjer CO2, ogljikodioksid iz atmosfere, prehaja v oceane, gre za stalno izmenjavo in v bistvu več, ko je CO2 v zraku, toliko več, ko bo potem v oceanih, ker v bistvu se ta izmenjava dogaja, dokler se te parcialni tlaki ne izenačijo. In do zdaj je bilo približno 1/4 vseh globalnih CO2 izpustov že absorbirano v oceane, kar pomeni velik nivo zakisljevanja, po drugi strani pa nas oceani dejansko rešujejo pred prevelikim segrevanjem in bi bile te spremembe še toliko bolj intenzivne v oceanih. No, potem, ko CO2 v bistvu vse raztopi v vodi, se tvori ogljikova kislina, H2CO3, ta je zelo nestabilna, hitro disocira in dobimo v bistvu prebitek protonov, ki v bistvu zakisljujejo oceane, zato tudi ime zakisljevanje. Istočasno se pa še ostanek karbonatne, sicer kompleksne karbonatne kemije dokaj spreminja, znižujejo se na primer karbonatni ioni, nasičenost in tako naprej in te spremembe so v bistvu znatne. Do zdaj smo v bistvu znižali pH globalno oceano za 0,1 pH enoto, kar se ne sliši veliko, ampak to pomeni povišanje kislosti za 30%. Nekaj takega nismo imeli v naši zgodovini Zemlje od zadnjih 66 milijonov let naprej in vse to, kar lahko od zdaj merimo, na primer, vemo, da je hitrost zakisljevanja višja kot kadarkoli v zadnjih 800 tisoč letih, dokoder sežejo pravzaprav meritve. Tako da te spremembe so v bistvu hitre, rapidne, irreverzibilne, to pomeni nepovratne. Zagotovo vemo, da je v celoti za njih odgovoren človek, tako da v bistvu neki blažilni procesi, zemeljski procesi, ki bi sicer lahko v zemeljski zgodovini na primer pomagali blažiti te acidifikacijske ekstreme, ki smo jih bili priča na primer v preteklosti, enostavno tega ne morejo sedaj več narediti, tako da v bistvu pomikamo se proti nekim točkam, ko jih ne poznamo in taka stanje, kot je zdaj, bo ostalo sigurno za naslednjih 100 tisoč let do milijona let. V tak ekstrem smo do zdaj že šli, poleg tega, da v bistvu ne vidimo na vidiku nobenega zmanjševanja izpustov.

0: Se pravi, ko ste izpostavili, doktorica Nina Bednaršek, da pravzaprav so svetovna morja in oceani absorbirala velik del tega odvečnega ogljikovega dioksida, kar si načeloma tu na kopnem predstavljamo kot nekaj dobrodejnega za pravzaprav to, da se naša klima vendarle še ni spremenila toliko, kot bi se brez tega oceanskega pač blaživca, pa vendar so posledice tega hitrega sprejemanja CO2 iz ozračja praktično tam že zelo drastične in to, torej zakisljevanje, je večinoma spregledano, razen, kot ste rekli, na tistih območjih, kjer ljudje živijo z morji. Kako pravzaprav se to v praksi potem pozna tolikšno večja kislost oziroma manjša bazičnost oceanov? Kaj to pravzaprav pomeni za ekosisteme?
1: Tako kot ste rekli, ne, ta meja je bila, se pravi, barna meja za zakisljevanje oceanov je bila dolgo spregledana. In v bistvu je ta naša študija, ko smo jo lani objavili, je v bistvu prvič pokazala, da je bila varna meja oziroma te varni pragovi, kar se tiče zakisljevanja oceanov, je že bilo preseženo. Ker do zdaj smo v bistvu ta koncept nekih planetarnih meja in v bistvu nekih okoljskih sprejemljivk, ko definirajo trajnost in pa dejansko stabilnost zemljskih sistemov, smo vedno mislili, da acidifikacija še ni tako daleč, da bi bila lahko kritična. No, ampak ta meja 20% nasičenja oceanov, ta definicija je v bistvu, ko je enkrat to preseženo, to pomeni, da so ekosistemi, ekosistemske storitve in sistemi na splošno oceanski so do te mere ogroženi, da v bistvu ne morejo zagotavljati osnovnih sistemov stabilnosti. In to pomeni, da se rizik in nivo potencialnega stresa sam še za prihodnost veča. No, kar se tega tiče, torej, zdaj vemo, da smo na globalnem nivoju že presegli planetarne meje. Tako kemijsko, se pravi, nasičeno se je zmanjšala pod 20% varne meje in to velja v bistvu za oceane na globalnem nivoju, regionalno pa je to še toliko bolj izraženo na Arktiki, v Južnem oceanu, Severnem Pacifiku in tudi Severnem Atlantiku, kjer je v bistvu 40% površinske vode že pod nivojem pod varnim nivojem. Ko pa se pogovarjamo nam primer o ekstremih, je pa 60% podpovršinske vode že ekstremno ogrožene. Tako da lahko si predstavljate, da v bistvu to so neki popolnoma novi pogoji, ki se izredno hitro spreminjajo in zato v bistvu že večje vrste v teh habitatih ne morejo več normalno funkcionirati. Se pravi, so prizadete njihove osnovne biološke funkcije, na primer, in potem po nekem trofičnem nivoju se začnejo reorganizirati te trofične meje, se pravi mreže, spreminjajo se ekosistemi, zmanjšuje se biodiverziteta. In potem vprašanje, kako lahko to merimo, vidimo, na primer, na področju ribištva ali pa školjkarstva se je že bistveno spremenila količina biomase, količina rib, na primer, tudi sestava rib in kvaliteta njihovega mesa upada, naprimer pri nekem avtohtonem prebivalstvu, ko je striktno vezano na vir proteinov iz ribištva, naprimer, so to že zagotovo pozna in se toliko bo v prihodnosti in to so v bistvu te kazalci, kjer ekološke neke konsekvence se direktno odvijajo na socioekonomskih problemih. Tako da vse to se v bistvu že dogaja pred našimi očmi in to je eden od mnogih stresorjev, ki v bistvu vpliva na oceane in s tem direktno tudi na človeka.
0: Zdaj zakisljevanje morske vode nekako najbolj neposredno seveda ogroža tiste morske organizme, ki si torej gradijo lupine ali ogrodja iz torej karbonatov, to pa zdaj v novih pogojih bolj kisle vode počnejo vse težje. Po drugi strani pa izpostavljate, doktorica Bednaršek, da se učinki tega procesa, teh sprememb poznajo že pri pravzaprav ribah, denimo, ne?
1: Točno to je, dosta na začetku ukvarjanja s to novo problematiko, v začetku 2000-ih, ko je zakisljevanje oceanov postala dejansko znanstvena tema, smo dejansko razmišljali bolj o spremembah kemije, potem smo zelo hitro ugotovili, da te spremembe v kemiji direktno vplivajo na organizme, ki gradijo lupine, klasificirajoče organizme, in njihove lupine postajajo bolj krhke, lažje se lomijo, bolj porozne, skratka problemi so z njihovimi osnovnimi gradniki v klasifikaciji. Ampak potem smo ugotovili tudi to, da zdaj, da oni lahko preživijo v teh novih razmerah, morajo res dobro regulirati svoje metabolne procese, jonske procese v okolju, in za vse to rabijo izredno veliko energije. Ta energijo, ki jo porabijo za te dodatne, v bistvu, se pravi, neke nove pogoje, potem izostane za druge osnovne procese, kot naprimer rast, razmnoževanje in tako naprej. Tako da zelo hitro se te procesi iz nekega organizma potem vidijo na nivoju vrste, ne, naprimer. In potem v naslednji fazi smo ugotovili, da ni samo školjka, da niso samo osnovni biološki procesi, ki so ranljivi, ampak tudi naprimer neurobiologija. Pri ribah to posebej, v bistvu postane motena ta pot GABA neurotransmiterjev, in ribe posebno v larvalnih fazah naprimer imajo zelo probleme z zaznavanjem plenilcev, z spremembo orientacije, namesto da bi plavale stran od plenilcev, plavajo proti plenilcev, tako da v bistvu se direkt izpostavljajo nevarnosti prav za to. Se pravi, vidimo neke obsežne spremembe v vedenju rib in to je bilo še posebej zaskrbljujoče, ker same po sebi ribe bi morale biti bolj rezistentne, ampak se izkaže, da v bistvu bojo tudi one kot vrsta zelo ogrožene, naprimer.
0: Se pravi, učinki so zaznani pravzaprav tako rekoč vse povsod.
1: Ja, učinki so pri zelo velikih vrstah negativni, so pa neke vrste, naprimer primarni fotosintetski organizmi, ko bojo pa lahko tudi pridobili s tem, ker oni izvajajo fotosintezo za presežkom CO2 v atmosferi, bojo lahko v bistvu bili tako rekoč pridobitniki, no, na osnovi tega, in ko so bolj ugodni pogoji za določene organizme, pa slabši za druge, dobimo to kompeticijo winners and losers, tako rekoč, in te alge, naprimer, bojo lahko prevladale. Ne? In to se že dogaja, naprimer, na koralnih grebenih, ker korale same po sebi ekstremno senzitivne in funkcionalno v bistvu že v veliki meri onemogočene, zdaj v bistvu postajajo preraščene z zelenimi algami, se pravi z klasificirajočimi organizmi, ki v bistvu ki so pridobili na osnovi teh stresorjev, tako da definitivno popolna reorganizacija ekosistema, in to, kar vidimo danes, več ne bomo, kar se tiče koralnih grebenov, ne bomo več videli v naslednjih letih. In do 2050 je v bistvu predvideno, da se bojo korale začele raztapljati na globalnem nivoju.
0: Se pravi, če se malo posvetiva prav koralam, ravno zato, ker imajo tako pomembno ekosistemsko funkcijo v oceanih, kot smo jih poznali do zdaj, ker pač so koralni grebeni tako pomembno pravzaprav prebivališče za tako zelo številne organizme, ali skozi vse življenje, ali pa vsaj v torej tistih najobčutljivejših zgodnih fazah njihovega življenja. Zdaj pa se nekako zdi, da se to zaključuje. Primarno poslušamo, ko govorimo o pač nevarnostih, ki pretijo koralnim grebenom, o toplotnih valovih, ki jim onemogočajo pravzaprav preživetje. Kako pomemben dodatni dejavnik torej zdaj ta bolj kisla voda?
1: Zelo pomemben. Prav imate, vročinski valovi in segrevanje morja so primarni dejavnik, ko v bistvu povzroča bledenje koral, ampak po drugi strani je to zelo dodaten, močan stresor, ker prvo slabi ogrodje koral, to pomeni, kot sem prej povedala, več energetskega investiranja v gradnjo samih ogrodij, ki so že tako samo po sebi veliko bolj porozna, se pravi pomankanje te energije za kaj drugega, hkrati pa ponavadi, naprimer, brez naprimer zakisljevanja mori, ne, bi lahko prišlo do bledenja in po nekem času, ko živijo korale v ugodnih razmerah, se na nek nivo lahko regenerirajo nazaj. Ko je zakisljevanje kot nek background stresor stalno prisoten, v bistvu je to kroničen stres in one se same po sebi ne morejo regenerirati. In tudi, če bi imele nek osnovno nivo adaptacije, zakisljevanje v bistvu odzame to funkcijo adaptacije in to je veliki problem, saj v bistvu je regeneracija tudi nek osnovni proces v življenju koral in s tem je v bistvu ta onemogočena do velike mere. In tudi naprimer korale, ki bi bile mogoče bolj odporne na segrevanje in na vročinske valove prav zaradi zakisljevanja pravzaprav ne morejo potem ohraniti svoje funkcije in preživetja. Tako da v zadnjih desetletju smo naprimer odzeli 50% vitalnega prostora za korale, 20% koral na globalnem nivoju je zavedno izgubljenih in 15% je trenutno kritično ogroženih. Tako da je zelo, zelo pomembno, kako hitro naslavljamo ta problem v tropih, v subtropih, kjer so korale, tako kot se povedali, ekološko in biokemično izredno pomembne, tudi za avtohtono prebivalstvo, mislim, poleg tega, da v bistvu suportirajo te morske ekosisteme, so res hrana za okoljsko prebivalstvo, posebej v globalnem jugu, naprimer, esencialne za ribištvo, del turizma v teh državah, tako da globalno, na primer, korale prispevajo 375 milijard dobička, k večinoma v državah globalnega juga, kar ni zanemrljivo in ta cifra se definitivno znižuje.
0: Glede na to, kar ste izpostavili prej, Nina Bednaršek, se zdi, kot da pravzaprav ni neke svetle prihodnosti.
1: Mislim, nezanemrljivo je to, da v bistvu znanstvena srednja že 20-30 let opozarja na ta problem in v bistvu se nič ne spremeni. Ne? Regionalno, globalno ne znižujemo CO2-ja, ne približujemo se nobenim scenarijem IPCC-ja, naprimer, ki bi zagotavljal bolj zdravo prihodnost teh morskih ekosistemov in s tem tudi posledično manj odvisnega človeštva od njihovih storitev. Je pa v bistvu res, da narava ima vedno neko svojo funkcijo obnavljanja in regeneracije in v bistvu, če bi prišlo do hitrega zmanjševanja CO2-ja in razvijanja nekih novih tehnologij, ki bi vsaj regionalno lahko koristile tem morskim ekosistemom, še ni vse tako črno. Nismo še izgubili vsega, se pravi hitre akcije in politične odločitve, ki pač botrujejo k temu, da lahko izboljšamo, se pravi, zdravje naših oceanov so definitivno nujno potrebne zdaj. Preden res pridemo do neke nepovratne črne točke. Projekcije pa definitivno niso najbolj optimistične glede na to, kar vidimo, kaj se dogaja.
0: Kakšne pa so recimo možni scenariji? Kakšna pot, kako hitro bi pravzaprav lahko danes obrnila ali pa preusmerila smer, na kateri smo, ki vsekakor ni dobra, v nekaj, kar bi se dejansko lahko poznalo vsaj neki zmerno dogledni prihodnosti tudi na kemiji oceanov?
1: Ja, zdaj tako, ne? Na poti, na kateri smo, to pomeni, da absolutno ne znižujemo CO2 emisij. Danes, na primer, jih imamo 432 ppm-ov. V ozračju korale vemo, da začnejo umirati in se raztapljati pri 500 ppm-ih. To pomeni, da smo že zelo blizu glede na preindustrijsko 280 ppm-ov v ozračju. Ne? Tako da, če nadaljujemo po tej poti, kjer smo, se bo definitivno zakisljevanje morja na globalnem, regionalnem, lokalnem nivoju zakisljevalo še toliko močneje in hitreje. Se pravi, če smo zdaj zakisljevali 30% oceanov, nam naslednjih 50 do 100 letih zagotovo sledi 100% porast protonov in temu primerna stopnja acidifikacije, ko se bo pH naprimer spustil za 0,2 do 0,3 enote, to so že cifre, ko jih nismo niti v najbolj ekstremnih zgodovinskih časih Zemlje videli. Poleg tega bo prihajalo še bolj do vročinskih valov, segrevanja ozračja, velik rizik za priobalne sisteme, stoarje, mangrove, mokrišča, naprimer, ne, in to so v bistvu, to so ekosistemi, ko še dodatno lahko skrbijo za absorpcijo CO2 in tako naprej, in mi jih dejansko jih mi uničujemo na tak način. Tako da vse to se nadaljuje dolgoročno, nepovratno. In v bistvu, kaj rabimo, je hiter odziv in probati ostati z, se pravi, z izpusti in omejevanjem CO2 izpustov, ki bi sledile scenarijem 1,5 stopinje segrevanja in ne več kot to. In v bistvu je to to, čim hitreje se moramo spraviti na eno pot omejevanja, se pravi, izpustov. Glede na to, kako neuspešni smo pri tem, se v bistvu zdaj omenjajo tudi različne strategije negativnih emisij. To pomeni aktivno v bistvu absorbiranje CO2-ja iz ozračja in potem neko dolgoročno shranjevanje tega CO2-ja v ali v oceanih, ali v geologiji, nekje, kjer se te emisije ne bi spet v zelo kratkem času vrnile nazaj, na primer. Tudi v morjih imamo določene strategije, ki so zdaj še v aktivni fazi raziskovanja, rečemo jim tako imenovani MCDR, se pravi Marine CO2 Removal Strategies, na katerih smo zdaj začeli delati, vendar se moramo zavedati, da je to mogoče neka obstranska dejavnost, zato ker če razumemo, da na primer človeštvo vsako leto v ozračje spusti 40 gigaton, se pravi 40 milijard ton CO2-ja, bi jih mogli po IPCC projekcijah v bistvu vsako leto absorberati vsaj 10 milijard v neke geološke rezervoarje, da bi lahko preprečili višanje segrevanja nad 1,5 stopinja.
0: In kaj bi bilo za to potrebno?
1: Mislim,
0: da si lahko predstavljamo mogoče nemogočost tega projekta.
1: Ja, to je v bistvu totalna reorganizacija človeške družbe, tako kot jo poznamo. Ne? V bistvu se to ne more zgoditi čez noč, ampak so potrebna desetletja, da se lahko dela na tem. Predvsem optimizacija vseh industrijskih procesov. Jaz mislim, da velika odgovornost, ko se daje na posameznika, kaj vse moramo posamezniki narediti, da lahko zmanjšajo emisije, je majhen korak proti temu, kako lahko naša politična volja vpliva na to, koga volimo in kdo pride na oblast, ki je sposoben v bistvu narediti veliko bolj radikalne spremembe v gospodarstvu in industriji, ki so potrebne pri vsem tem. Mislim pa, znanstvenega stališča pa je predvsem pomemben hiter razvoj tehnologij, ki bojo prispevale k tem dodatnim negativnim emisijam. In tu smo v bistvu šele na začetku, v terestičnih ekosistemih so te BECS in DAC tehnologije veliko bolj razvite, kar se pa v morskih ekosistemih tiče, tukaj pa res je še veliko prostora, kjer lahko v bistvu razvijamo na nek način te tehnologije. Zanimivo na primer je to, da sama po sebi narava ima že določene procese geološke, ko lahko odstranjujejo CO2 iz atmosfere. To vemo, da se je v preteklosti že dogajalo. Ampak v bistvu vsi ti procesi so nekak geološki procesi na steroidih, naprimer. Ne? Dogajati se morajo izredno hitro, to, kar se je ponavadi dogajalo, ne vem, 10 do 100 tisoč let, bi zdaj mogli v neki desetletji stisniti. Tako da to ni trivialno, sploh zato, ker je nek life cycle od teh tehnologij še ni razvit, definitivno govorimo o dragih procesih, naprimer, imeli bojo impact na biologijo morja, tako da ni nekih nus pojavov, ne? Se pa vedno potem tehta, kaj če ne naredimo nič, ne? Proti temu, kaj če, ne vem, imamo manjši vpliv na biologijo, se pravi, mislim, da je zdaj prišla neka filozofija tudi v medznanstvenike, boljše je narediti vsaj nekaj, čeprav bo drugo in še čist ne vemo, kaki bojo učinki, kot pa pustiti klimatskim spremembam, da same po sebi v bistvu uničijo oceane oziroma tako reorganizirajo oceane, kot jih sploh še do zdaj nismo poznali.
0: Vsekakor se zdi tu verjetno tudi ta dodaten moment, ne, da s tem, ko se tako spreminja pravzaprav kemija morja in procesi, ki se tam odvijajo, smo si omejili tudi enega od teh naravnih procesa okroženja in zaklepanja, torej odvečnega oglika. Ne? Konec koncev vemo, na naše Alpe so narejene iz nekdanjih pač organizmov, ki so ravno tako kot današnji lupinari pač skladiščili CO2 in ga zaklepali v svoje lupine, potonili na dno in skozi dolge eone no, so nastale te naše gore. Zdaj, tudi ta, sicer zelo počasen in dolgotrajen proces, ne, se pravzaprav zdaj ustavlja, če prav razumem, dogajanje, ker preprosto je to vrstnih organizmov vse manj in jim prihodnost ni najbolje pisana. Ne?
1: Ja, to je samo en vidik. V bistvu je ta transport, vertikalni transport oglika oziroma ja, CO2 naprimer na dnu morja je izredno esencialen v funkcioniranju geokemičnem procesu v kroženju oglika na zemlji. In v bistvu imamo tri vrste črpalk. Fizikalno, biološko in pa karbonatno. No in v bistvu fizikalno je v bistvu res čista ponor CO2, ki se dogaja zaradi nekih meš in mogoče nekih fizikalnih procesov, downwellinga in tako naprej. Potem ta biološka črpalka je v bistvu absorpcija CO2 čez fotosintezo in zdaj imamo te in sprememba v organski oglik in potem se ta oglik lahko kopiči v mreži, lahko čez neke lupine, pelete ali pa agregate se vertikalno gre pač navzdol in tukaj je v bistvu možno ta sekvestracija oglika, naprimer, ne? Pol je pa še ta karbonatna pumpa, kjer pa te res klasificirajoči organizmi spravljajo karbonat hiter, ta vertikalna črpalka je zelo hitra na dnu morja. Ampak zarad, naprimer, segrevanja morja in s tem rezultirano stratifikacijo, naprimer, ne, je fizikalna črpalka tukaj zelo ogrožena, ker miksanje zdaj postaja veliko bolj v površinskih vodah in se ta oglik ne more spraviti na dno. Po drugi strani pa karbonatna črpalka, glih zato zaradi zakisljevanja morja, naprimer, ne, so lupine so tanjše, ne potonejo tak hitro, hkrati pa, ko že tonejo v bistvu lahko tudi v podvodnem stolpcu, kjer je ta acidifikacija zdaj toliko hitrejša, v bistvu se raztapljajo, sproščajo del alkalinitete. To je sicer nek negativni feedback, se pravi blažilec zakisljevanja, hkrati pa te organizmi nikoli ne padejo na vodo. Tako da z vsem tem, kar delamo s klimatskimi spremembami, v bistvu slabimo naše črpalke, ki so nujno potrebne za sekveniranje oglika na dnu morja. In vse tri črpalke so bile dokazano znanstveno oslabljene. Je pa res, da o določenih črpalkah vemo malo manj, naprimer teh karbonatnih pa bioloških, kar je res tako kompleksno raziskovanje tega, ampak brez dvoma se zmanjšuje in slabša jo te črpalke pod vsemi temi klimatskimi stresori.
0: Pa ste sami, Nina Bednaršek, tako v času svoje kariere in konkretnih raziskav na raznih morjih pač lahko rečete, da vidite učinke tega že tako rekoč na lastne oči?
1: O, definitivno, ja. Že ko sem delala doktorat v Južnem oceanu, krog Antarktike, v bistvu nas je presenetilo odkritje, da se lupine plavijočih polžev, tako imenovanih pteropodov, že raztapljajo. Projekcije so takrat bile, da se to ne bo začelo dogajati do 2050, ampak mi smo to že videli na začetku 2010. In v bistvu je bil nivo tega raztapljanja je bil tako presenetljiv, ker so bile spremembe tako močne in tako vsegajoče. Ko smo potem iste organizme pregledovali še na Arktiki, na Pacifiku, smo odkrili še više vrednosti raztapljanja teh lupin, tako da to je bil definitivno prvo okno v svet, kako hitro se te stvari spreminjajo in da to ni nekaj, kar se bo dogajalo v prihodnosti, ampak se nam že dogaja, ampak če ne gledamo tega in če nimamo ustreznih monitoringov, potem to z lahkoto spregledamo in pač ne reportiramo o tem. Tako da to je bila prva zadeva in seveda vsi ostali raziskovalci, predvsem naprimer na koralnih grebenih, opisujejo te velike irreverzibilne spremembe, ki se dogajajo v tropih. Preraščanje naprimer koralnih grebenov je klasika, kar se dogaja. Tako da v bistvu vse te spremembe ja, se dogajajo pred našimi očmi in pogledati pa preberati treba o tem.
0: Bi torej lahko rekli, da je pravzaprav ta kritična planetarna meja oceanske kemije verjetno padla že mnogo prej, kot ste jo dejansko lahko z raziskavami in merjenji zaznali in potrdili.
1: Ja, ko prihaja do takih nekih globalnih matrik, nekih pogojev, ki moramo zadostiti, nekih procentov, je to v bistvu zelo težko zadostiti. Ne? In tudi obdelava podatkov je lahko zelo kompleksna, kako dokazati, kdaj se določene meje prestopijo. Ampak za to, za zakisljevanje morja, ko smo še dolani razmišljali, da meja ni bila presežena, zdaj gledano retrogradno nazaj, vemo, da smo jo presegli na globalnem nivoju že okrog leta 2000, naprimer, ne? S tem, da so se pa regionalno, predvsem v Arktiki in v Južnem oceanu, te meje, ta letnica, kdaj so bile meje presežene, pa to že verjetno velik, najbrž desetletja prej, ko vidimo prve učinke in potem velik bolj intenzivirajoče učinke, tako da z lahkoto je nekaj lahko spregledati, če ne gledaš v to.
0: Ja, marsikaj smo spregledali, upam, da bomo v prihodnje lahko videli bolje. Najlepša hvala za tale pogovor, doktorica Nina Bednaršek.
1: Hvala tudi vam.
2: Podobe znanja.
3: Z doktorico Nino Bednaršek z Inštituta Jožef Štefan sem se pogovarjala Nina Slaček. Podobe znanja lahko poiščete tudi na spletni strani programa ARS v RTV arhivu 365 ali pa med podcasti.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF celo uro vse tero 13. Ob 13 pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No a preden da se poslovim, pa še povabilo k poslušanju našega večernega programa, tokrat bi izpostavil oddajo Love Style. To je oddaja, v katerem sta dva stebra ljubezni, love in življenjski slog, lifestyle, združena. Ljubezen vpliva na življenjski slog pa na ljubezen. Življenjski slog 21. stoletja je povezan s svobodo, svobodno ljubeznjo, prosto organizacijo življenja in svobodno spolnostjo. Oddaja se ukvarja s trenutnim življenjskim slogom, kot so ljubezen, seks in nežnost, pa tudi s vsakodnevnimi temami, ki nas ganejo. Tu imajo pomembno vlogo teme socialnih medijev. Love Style je živahna oddaja z gosti v živo, intervjuji na najrazličnejše teme, uokvirjeni z barvito mešanico glasbe in naravnega optimističnega sloga voditelja. Prisluhnite torej Maniju in njegovi oddaji Love Style danes ob 21:30. No, s tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Vinogradniki so na okrogli mizi ob opisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine izrazili zaskrbljenost nad prihodnostjo panoge. Opozorili so na zaraščanje vinogradov, težave s prenosi dediščine na mlajše ter neugodne vremenske razmere. Med ukrepi se po njihovem poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje stalnega naseljevanja zidanic in razglasitev Martinovega za državni praznik, dan vina in vinske kulture. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je pridobila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote. S približno 89% glasov je prepričljivo premagala preostali 6 strankarskih tekmecev in postala prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za guvernerski položaj v tej zvezni državi. Njena protikandidatka na novembrskih volitvah bo republikanka Liza Demuth. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu pred skoraj 5 leti je bilo približno 2,4 milijona deklet prikrajšanih za srednješolsko izobrazbo. Kot so še sporočili iz UNESCO, bi se število do leta 2030 lahko povzpelo skoraj do 4 milijonov. Ob tem so poudarili, da je Afganistan edina država na svetu, kjer je dekletom in ženskam uradno prepovedano šolanje na srednjih šolah in univerzah. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je zvišalo na 4449, od teh je bilo 2061 primerov smrtnih, kažejo najnovejši podatki tamkajšnjih oblasti. Po ocenah zdravstvenih služb se najnovejši izbruh, ki ga povzroča sev, za katerega ni odobrenega cepiva ali zdravila, širi najhitreje doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic je opozorilo na nevarnost daljnovodov in vetrnih elektrarn na pomembnih preletnih koridorjih za najredkejše vrste ptic. Pozvali so k zmanjševanju nevarnosti s pazljivim umeščanjem infrastrukture v prostor. Med drugim so opozorili na najnovejši primer trka ptice v visokonapetnosti daljnovod, pri čemer je odtrgalo perut beloglavemu jastrebu, izkazalo pa se je, da je v žice daljnovoda trčilo več ptic, tudi redka velika uharica.
3: Mi pa poglejmo na vreme na Koroškem, danes je pretežno sončno, popoldne pa bo nekaj kopastih oblakov. Tedaj se lahko občasno pojavijo tudi krajše plohe in nevihte, najverjetneje na območju zgornje Koroške. Delni sončni mrk bo proti večeru dobro viden, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri v četrtek nas čaka mirno vreme pod vplivom visokega zračnega tlaka. Marsikje bo sonce sjalo od jutra do večera, posamezna jutranja megla pa se bo hitro dvignila. Popoldne bo nastalo le nekaj kopastih oblakov, plohe ali nevihte bodo zelo malo verjetne. Pihal bo zmeren veter od vzhoda do severa, najvišje dnevne temperature bodo dosegle, isto kot danes, 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, 32-letna Klara Milena Štejnar je nova glavna urednica dnevnika Kronenzeitung na Koroškem. Koroška Slovenka je prevzela mesto prejšnjega glavnega urednika Hannesa Möslacharja, ki se je s 1. Avgustom upokojil. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V sredo 12. avgusta vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. S 1. avgustom je Klara Milena Štejnar prevzela funkcijo glavne urednice dnevnika Kronenzeitung na Koroškem. 32-letna urednica, ki ima korenine v Čahorčah pri Kotmari vasi, je po dvojezičnem otroškem vrtcu obiskovala ljudsko šolo 24, nato pa zvezno gimnazijo in zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu, kjer je opravila maturo. V nadaljevanju je na Dunaju študirala politologijo. Po vrnitvi na Koroško se je pri 20 letih zaposlila pri največjem avstrijskem časopisu Kronenzeitung. Ob delu je v Celovcu opravila še magisterski študij medijskih in komunikacijskih ved. Na Koroškem je nazadnje vodila politični rezor, lani pa je prejela naziv lokalne junakinje branžne publikacije Österreichs Journalistin. Predtem je opravila številne prakse, med drugim na radiju Antenne Kärnten in v našem uredništvu slovenskega sporeda ORF. V pogovoru je pojasnila, zakaj je slovenščina tudi v dnevniku Kronenzeitung samoumevna in kam želi časnik usmeriti.
4: Moj cilj za prvi čas je, da vso moč in vso energijo investiram v redakcijo, da z vsemi enkrat govorim in izvim, kaj dobro funkcionira, kaj morda ne tako dobro funkcionira. Če sem to naredila, tako rekoč, pa še izven nove formate, malo več strukture v delu, malo več komentarje morda, ker tega na Koroškem pri Krone danes še nimamo toliko. Imam veliko idej, ampak bomo videli, v katerem času to lahko naredimo vse.
5: Kaj pa so te največje naloge glavne urednice? Kaj je morda razlika do, recimo, pod narekovajem normalne urednice ali urednika?
4: To sem že opazila v prvem tednu. Skoraj ne pridem več do tega, da sama pišem. To je sigurno ena velika razlika, da enostavno sama nisem več v tistem čist aktivnem day-to-day delu. Mislim, da je ena mojih največjih nalog, da enostavno skrbim za strukturo, da vsak ve, kaj ima zadelat, da vsak ve, katere projekte imamo, naprimer. To bo sigurno izziv, ampak jaz motivirana in upam, da bo to dobro šlo.
5: Kakšno vlogo pa ima tisk v današnjem svetu, ko je vedno več digitalnih medijev ali socialnih omrežij, kakšno vlogo pa imajo časopisi še?
4: Ja, dobro vprašanje. Mislim, da ima tisk še vedno zelo veliko vlogo. Sigurno je to še vedno nekaj, kar ljudi dobijo zjutraj. Kot v socialnih omrežjih imamo personalizirani feed, ne? In časopis je morda en personalizirani kot magazin, ki ga imam zame in če ga preberem. Od spredaj do zadaj imam eno res dobro informacijo za ta dan. Čist ignorirati, kljub temu ne moremo, da se to premika, ampak mi smo ja tudi digitalno poročamo in tudi na socialnih omrežjih.
5: Kakšno vlogo pa ima tvojega mnenja slovenščina na Koroškem in tudi v medijih?
4: Jaz sem doraščala dvojezično z eno polovico moje družine, samo govorim slovensko tudi z bratom in seveda imam prijatelje in prijateljice, s katerimi komuniciram v slovenščini. Za me to vedno bilo samoumevno nekako in pač del mojega življenja in za me to vedno bilo zelo čudno, če sem nekoga spoznala in ta pravzaprav ni imel pojma o temu, da je tle še en cel drug jezik na Koroškem. Mislim, da je že ratalo boljš, ampak seveda je to še vedno tema, ki potrebuje ja, informacijo tudi v šolah. Upam, da bo to v bodočnosti še bolj ena tema za vse, pravzaprav ne samo za manjšino.
5: Dela si tudi prakso nekaj let nazaj tu pri nas na uredništvu. Kako pomembni pa so zate mediji v slovenščini ali pa v manjšinskih jezikih?
4: Na Koroškem seveda Novice nedelja pa tudi slovenski spored ORF. Lih ti mediji omogočajo identiteto in kulturo in tudi udeležbo v manjšini. Se pravi, moja najboljša prijateljica je tudi koroška slovenka, živi na Dunaju in vsako nedeljo gleda Dobrodan Koroška. In to je enostavno ena opcija za njo, da lahko zrondobi, kaj se pač dogaja in je tudi ena opcija za njo, da ima udeležbo v to celo stvar. Se pravi, to je zelo, zelo važno, da imamo te medije in da je tudi fokus na manjšini.
5: Se tudi pri Kronenzeitung dogaja kaj v to smer? Kako pa vi osvetljujete morda narodno skupnost ali pa slovenščino na Koroškem?
4: Pravzaprav se vsi v redakciji na Koroškem trudimo, da bi tudi dvojezične oziroma slovenske teme vzeli zraven v časopisu, v digitalnem svetu, tudi v socialnih omrežjih, ker je to enostavno del Koroške, ker je to del našega življenja, naše dežele in tudi, če morda sama ne govorim slovensko, to zraven dobim, a ne, to se dogaja zraven mene, okoli mene, to bi bila napaka, če bi to ignorirali. To je čist normalen del tega, kar se pač dogaja na Koroškem.
5: Ima tu morda vlogo tudi politika ali pa ljudje, ki si želijo, da je Kronenzeitung poroča malo v to smer ali pa v to smer, ali vse vi čisto avtonomno odločate?
4: Politika bi morda rada imela vlogo v tem, kako mediji poročajo, ampak tega sigurno nimajo. Mislim, da je zelo važno, da urednica, urednik sam odloča, katere teme si ogleda, o čem poroča. Mi imamo seveda konference, ko o tem govorimo, ampak to se vse dogaja v Krone, pač noben izven Krone ima eno vlogo pri teh konferencah.
3: Pravi Klara Milena Steinar, ki je s 1. augustom prevzela funkcijo glavne urednice dnevnika Kronenzeitung na Koroškem. Mi pa poglejmo, kaj je še sicer novega aktualno dogajanje, je strnil kolega Simon Rustja.
6: Policija še vedno išče voznika, ki je v Globasnici povozil 20-letnega moškega iz Pliberka in nato pobegnil. Po novih ugotovitvah je voznik približno 100 metrov po nesreči ustavil. Ko je zagledal žensko, ki je prišla na kraj nesreče in poklicala policijo, je znova sedel v avto in se odpeljal. Policija je našla več predmetov avtomobila. Zdaj jih preiskuje zaradi morebitnih sledi DNK in prstnih odtisov. Policija prosi za informacije o poškodovanem vozilu, pokličete lahko policijsko postajo Pliberk ali številko 133. Martin Weberhofer bo 1. januarja 2027 prevzel vodenje deželnega studija ORF na Koroškem. Nasledil bo Karim Bernhard, ki po 3 mandatih odhaja v pokoj. Z dolgoletnim delom pri ORF in močno regionalno povezanostjo bo prevzel odgovornost za prihodnjo usmeritev deželnega studija. Svet ORF, najvišji nadzorni organ avstrijske radiotelevizije, je v torek na nejavni seji v centrali podjetja na Dunaju z veliko večino imenoval 13 oseb, ki jih je predlagal generalni direktor ORF Clemens Pick. Martin Weberhofer bo kot izkušeni medijski strokovnjak prevzel vodenje deželnega studija ORF Koroška. Slovenski startup Hero Labs se s pametnimi ovratnicami za krave širi na nove trge. Njihova ovratnica, Moo Hero, spremlja gibanje krav ter lahko zazna zdravstvene težave in čas pojatve. To recem pomaga pri skrbi za živali in pri načrtovanju razmnoževanja. Podatki se pošiljajo v mobilno aplikacijo, kjer jih lastniki spremljajo sproti. Za delovanje na pašniku ali v hlevu ni potrebna posebna internetna povezava. Baterija v ovratnici po navedbah podjetja zdrži do 8 let. Hero Labs pričakuje, da bo do konca leta z ovratnicami opremljenih okoli 10.000 krav. V prihodnjih letih želijo doseči 100.000 živali. Podjetje je trenutno najbolj dejavno v Sloveniji, hitro raste tudi v Italiji. Prve stranke pa imajo tudi že na Hrvaškem in v Avstriji.
3: Dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustja. S tem smo ob 12:12 prispeli na konec opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Slovenski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosa.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico obstoja.
3: Zapravo.

0: Partnerin slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorenjski večer v sredo, 12. avgusta ob 7:30 zvečer
0: v samostanu v Dobrli vasi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celovškega studija Radio Agora 105,5. Z vami sem Dorjan Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Tokrat pa ob začetku oddaje astronomska novica. Gotovo ste že slišali, da se bo danes večer zgodil sončni mrk. Sicer pri nas v Avstriji in Sloveniji mrk ne bo popoln, a kljub temu se bo znatno zatemnilo. Mrk bo trajal slabi 2 minuti, pri tem pa bodite pozorni na to, da imate pravo opremo za opazovanje mrka. Navadna sončna očala namreč niso dovolj, če pa najdete na primer stara očala za varjenje od dedka ali očeta, pa lahko brezskrbno z njimi gledate v sonce. Usmerite torej vaš zaščiten pogled proti soncu, mrk se pa začne okoli 19. ure in 22 minut.

0: To sta bila Hede Havento in Milan Kamnik s pesmijo Slovenecem na radiju Agora. Zgodovini v vasi okrog Radgone se dolga leta posvečal muzej v stari orožarni. Vsako leto so pripravili posebno razstavo, ki je predstavljala eno izmed devetih vasi. Kasneje so ob vsaki razstavi oblikovali katalog. Zadnji, ki bo izšel kmalu, je posvečen vasi Pridahof. Prisluhnite pogovoru o vasi, ki so jo v muzeju poimenovali tudi Skriti paradiž. Prispevek je pripravila Nika Škof, na sporedu pa je tik po glasbi.
1: Traigo naranj.

0: A ja, to je že konc.
1: Agora Divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
3: Ja, cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 14. ura in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolegi nam bodo o polni uri povedali, kaj se vse dogaja po tem našem norem svetu na današnji dan 12. velikega srpana. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Pozdravljam vas, Dorjan Krištof. Za danes sem že omenil, da je treba usmeriti svoj pogled v nočnih urah v nebo, to pa ne zgolj zaradi sončnega mrka. Kot vsako leto se vračajo Perzeidi, največja noč utrinkov na Zemlji. Danes po noči boste lahko opazovali maksimum Perzeidov z več kot 100 utrinkov na uro. Prav fantastični spektakel, ki vsaj meni vsako leto olepša poletje. Največ utrinkov boste lahko opazovali prav danes in to med 23. uro in 1. zjutraj. Ob tem času namreč z glavo naprej letimo skozi osončje ali vesolje in s tem tudi skozi perzeidsko mglo, ki je vir utrinkov. Želim vam veliko veselja ob opazovanju, naj se vam tudi želje uresničijo.
3: Danes bom za bluzu. Kaj čem druzga narediti samo? Danes bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako hlih na mene mogo je pozabit? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, saj tist bod, kadar kunem. Danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil. Kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, ka danes, ajej, danes imam strašno taško raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kuem par škovac. O štirdenu flašu. Ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo.

Ancuj bom za bluzo. Ancuj sem izmaknil si izpod noh. Tiho, tiho, če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, ne neč ne ba reku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš bet študira na velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavu. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravu. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan kaha partisne srat. Buh se me usmili, res, mčk hrub sem, pardon, se vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštir neč ne hlej, ti neč kudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, celu noč, kaj jutre sem prav cijel dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, kaj smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jaz so, kukar da ne bi me več poznali. Ne, kaj sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden, kukar da me ni več. Kukar da nisem meha boza adio vreden, vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben ne bo, če že more tako bet. Poštir, kaj čakaš? Hitro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole o štari izbranih pit van storu. Da boste videli, kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pa ima hari, če sem buh za mene, niče slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt, krtku neč, ne, ne, ne. Oštir del sim pjaču, kad će nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

rekli, da sem tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan, a mene ne čak te klapa, izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi, an kukar gospod.

To je bil Iztok Mlaka s pesmijo Za bluzu na Radiu Agora. No, že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Umica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V tokratni oddaji pa se bodo spomnili pomembnega žalostnega datuma za romsko skupnost 2. avgusta. Na ta dan so nacisti v Auschwitzu umorili na tisoče ljudi romske pripadnosti. Na sporedu čez nekaj minut, tukaj pri nas na Radiu Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Kedvešne saur žene so menšunen zi romani oddaja Šunele Romen. Andeja diskro oddaja, men pal gondoli neha produjtu august, savo hi parodiva šu Roma. Produjtu august hi maškorotno di, savo hem in spoutina s proma, savo in mordar detil nacistično genocid. Andi je krat, andu duitu protritu august, andu iziri enja šal štarvalde štarto verš, andu nacistično logur Auschwitz-Birkenau, mordarde buter sar štare zeri Romen tesinten. Sa mordari pen, genocid preko Roma hi maškorot nudi, praja bari zijant, tesite ovlaha da andu gondi, hota sova lasu nad Romel buter tipiren. Jodaja pak je zdinaha lehegidiščenca Romano rad, telengradijaha Roma sam.
3: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci romske oddaje Prisluhnite Romom. V tokratni oddaji se bomo spomnili 2. avgusta, datuma, ki nosi globok pomen za romsko skupnost. 2. avgust velja za mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Zgolj v eni noči, za 2. na 3. avgust 1944, so v nacističnem taborišču Auschwitz-Birkenau pobili več kot 4000 Romov in Sintov. Samordari pen, genocid nad Romi, je mednarodni dan, ki spominja na tragičen dogodek in služi kot opomnik in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Še prej pa glasbena skupina Romano Rad s skladbo

0: hotelu Zvezda v Murski Soboti je potekala slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta, ki ga Zveza Romov Slovenije vsako leto zaznamuje 2. avgusta. Datum ni naključen. Prav v noči iz 2. na 3. avgust 1944 so nacisti v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau dokončno likvidirali tako imenovani ciganski tabor. Po najnovejših podatkih so tisto noč pobili več kot 4000 Romov, kar velja za največji znani posamični pokol Romov v zgodovini. V spomin na ta dogodek številne evropske države, med njimi tudi Slovenija, 2. avgust obeležujejo kot mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je v slavnostnem nagovoru opozoril, da je nepriznavanje ali marginalizacija romskega genocida v evropskem zgodovinskem spominu pustilo globoke posledice.
1: Razprave o genocidu na Romi v času druge svetovne vojne so danes pomembne, ker neposredno vplivajo na razumevanje človekovih pravic, zgodovinskega spomina in položaja romske skupnosti v sodobni Evropi. Nepriznavanje ali marginalizacija tega genocida ima večplastne posledice. Prvič, ustvarja zgodovinsko nevidnost, medtem ko je bil genocid nad Romi nad drugimi skupinami in v veliki meri vključen v kolektivni spomin Evrope, je romsko trpljenje pogosto ostalo na obrobju zgodovinskih narativov. To vodi v občutek institucionalne izključenosti in krepi neozadovoljstvo Romov do državnih institucij. Drugič, pomanjkanje uradnega priznanja omogoča nadaljnje reproduciranje stereotipov. Če družba ne prizna, da so bili Romi žrtve sistematičnega uničevanja na podlagi etnične pripadnosti, se lažje ohranjajo predstave, da so današnje oblike diskriminacije upravičene ali naravne. To je še posebej problematično v času, ko nekatere politične sile v Evropi gradijo svojo legitimnost na varnostnih politikah, ki pogosto nesorazmerno ciljajo romsko skupnost. Povečani politični pritisk po strožjem nadzoru, represivnih ukrepih ali kolektivnem kaznovanju Romov kažejo na nevarno kontinuiteto zgodovinskih vzorcev izključevanja. Čeprav današnje razmere niso primerljive z nacističnim genocidom, mehanizmi stigmatizacije, kot so kriminalizacija revščine, prostorska segregacija in omejevanje dostopa do izobraževanja ali zaposlitve, pogosto ustvarjajo sistemsko neenakopravnost. V političnem smislu nepriznavanje genocida oslabi evropsko zavezanost vrednotam, ki jih zagovarja Evropska unija. Človekovo dostojanstvo, enakost in zaščita manjšin. Spomin na genocid nad Romi zato ni zgolj zgodovinsko vprašanje, ampak politično orodje za preprečevanje ponavljanja diskriminatornih praks. Utemeljitev teh razprav bi lahko strnili v prizadevanje priznanja, da genocid nad Romi ni le dejanje zgodovinske pravičnosti, temveč nujen pogoj za gradnjo vključujoče družbe. Brez priznanja preteklega nasilja obstaja večja verjetnost, da se bodo vzorci izključevanja in represije v novih oblikah nadaljevali tudi v sedanjosti. Razumevanje preteklosti zato deluje kot zaščita demokracije in človekovih pravic v prihodnosti. Poraz sovražnega govora proti Romom, širjenja antiromizma ter politični poziv skrajnih desnih akterjev k strožjim ukrepom v zadnjih približno 35 letih v Evropi in Sloveniji so rezultat več prepletenih procesov, zgodovinskih, ekonomskih, političnih in medijskih. Antiromizem ni nov pojav, v Evropi ima več stoletne korenine. Romi so bili pogosto predstavljeni kot drugačni, nevarni, ali neprilagodljivi. Med holokaustom so bili tudi sistematično preganjeni, po padcu komunizma leta 1989 stare predsodke ni nadomestila učinkovita integracija, ampak so se pogosto vrnili v javni prostor. Po razpadu socialističnih sistemov v vzhodni in srednji Evropi pa tranzicija po letu 1990 in socialne negotovosti so številne romske skupnosti izgubile relativno stabilno oblike zaposlitve. Privatizacija, deindustrializacija in brezposelnost so prizadele predvsem marginalizirane skupine. Ko družba doživlja gospodarsko krizo, rast neenakosti, stanovanjsko spisko in občutek izgube nadzora, se pogosto išče grešne koze. Romi so zaradi vidnosti in socialne izključenosti pogosto postali prinočna tarča. Po letu 2005, posebej po sponu Facebooka, Twitterja, YouTubea, se je sovražni govor hitro širil, manj uredniškega nadzora in algoritmi napravljajo konflikt. Negativni incidenti, povezani z Romi, dobijo nesorazmerno veliko pozornost in utrjujejo stereotipe. Vladajoče strukture v nekaterih evropskih državah oblikujejo varnostne politike, ki prispevajo k kriminalizaciji revščine. V številnih državah se socialna vprašanja Romov reinterpretirajo kot varnostni problem, kot so nelegalna bivališča, dostop do vode, šolanja in drobna kriminaliteta. Namesto socialne politike pride represivna politika. To krepi idejo, da je romsko vprašanje nadzora. V Sloveniji je situacija specifična zaradi geografske koncentracije romskih skupnosti, predvsem Dolenjske, Bele krajine in Prekmurje. Pomembni dejavniki so lokalni konflikti, ki producirajo napetosti okoli infrastrukture, zemljišč, šolanja in socialnih transferjev. Ker so konflikti lokalni, vsakodnevni, se hitro politizirajo. Dogodki v posameznih občinah se pogosto prenesejo na nacionalno raven in predstavljajo kot dokaz sistemskega problema. V zadnjem desetletju se nekatere desne politične sile uporabljajo romsko tematiko za mobilizacijo volivcev skozi diskurz, red, pošteni davkoplačevalci in zlorabo socialne države. Ustvarila se je politična instrumentalizacija. To sledi širšemu evropskemu vzorcu. Zakaj je vse skupaj prav zdaj bolj vidno? V zadnjih letih se prepletajo inflacija, energetska kriza, migracije, vojne v nekaterih regijah sveta, poraz genocida in širša kulturna polarizacija. V času splošne negotovosti raste toleranca do avtoritarnih rešitev in iskanje notranjih krivcev. Večina raziskovalcev vidi antiromizem kot kombinacijo strukturne diskriminacije, torej stanovanja, izobraževanja, delo, kulturnega rasizma in političnega oportunizma. To ne pomeni, da lokalni konflikti ali problemi ne obstajajo. Pomeni pa, da se pogosto posprašuje na celotno etnično skupino, kar je jedro sovražnega govora. Lahko bi trdili, da je romska problematika prerasla v družbeno.
0: Predsednik uprave ustanove dr. Šifterjeve fundacije Marjan Šifter je v svojem nagovoru poudaril, da spominska slovesnost ni zgolj formalni ritual, temveč trajen opomin in glasen poziv proti rasizmu, diskriminaciji ter vsem oblikam genocida.
2: Da spoštujemo brezsramsko pomemben spomin in trajen opomin, ki ga moramo ponavljati vedno znova kot naš glasen kriz zoper rasizem, diskriminacijo in genocide, ki so med nami tudi danes. To je naša še kako močna zaveza človekoljubnosti in moralna spodbuda, da tudi danes in tukaj izražamo krepimo naše nezadovoljstvo, zavračanje usodo vseh genocidnih ravnanj in vseh, ki jih izvajajo, odpirajo ali se spreneredajo od njih. Ko so vse bolj odločujoča geostrateška poigravanja velikih za prevratno, radikalno uveljavljanje politike interesov, moči in pritiskov, izsiljevanja, neupoštevanje mednarodnega prava, pravil svetovnega trgovanja in izvajanje tako imenovane transakcijske politike, uporabe sovražne surove retorike o ignoriranju ali pripadah delovanja organizacije Združenih narodov. Ko je na pohodu novodobni feudalizem, vladavina multinacionalna, kot bi rekel Varoufakis, tehnofeudalizma oziroma perijskega imperializma, neokolonializma, Polje liberalne demokracije vse bolj prepravljajo nacionalistično motivirani in populistično usmerjeni model avtokratskega vladanja in upravljanja držav, povezanih z različnimi ukrepi neoliberalizma. Gaza in obseg sicer mirovnih sporazumih na besedah in na papirju, nadaljevanje genocid niso več med aktualnimi medijskimi vestmi. Vendar se nadaljuje. Nadaljuje se politika izraelskega režima za dokončno rešitev pod narekovaji palestinskega vprašanja o odkriti zunanji podpori in oportunizmu ali silotihi podpori. Pod pretvezo pod narekovaji pravice do samoobrambe se daje vladajočemu režimu v Izraelu še naprej potuho in podpora za že sicer več desetletij odvijajoče se etničnega uničevanja palestinskega naroda, ki je preraslo, lahko rečemo, prešolski primer genocida. Še vedno spremljamo ta grozljivi in neponovljivi in neponovljivi genocid preživo, neposredno, dnevno, pa tudi vso nemoč, razdvojenost, neenotnost, sprenevedanje politiko dvojnih standardov in sprevržene morale, tako imenovane demokratične in dogledno človekoljubne mednarodne skupnosti, oziroma njenih pomembnih in vplivnih članic z Združenimi državami Amerike na čelu. Že kot pokvarjena plošča izvenevajo verbalne izmikanja, ali je genocid genocid, so zločini proti človečnosti zločini. Že kar odkrili smo v vsakodnevnih poročilih, v dnevni bilanci pobitih Palestincev. Ni in ne more biti retorično, še narive so tako cinično vprašanje, koliko še mrtvih Palestincev, palestinskih otrok in drugih mora umreti, da bo končno ustavljen celo že mednarodno pravno prepoznan genocid. Zato je temu nujna potreba po ohranjanju jasnega zgodovinskega spomina na tragično dogajanje med drugo svetovno vojno, tudi na romske žrtve nacističnega genocida. So zato današnje in podobne spominske slovesnosti več kot primerne priložnosti, da se vprašamo, ali se in kako spopadalo z vsemi različnimi oblikami novodobnega fašizma, fašistične politične kulture in antifašizma. Da ohranimo in branimo poštenju celovizgodovinski spomin na čas, ko je velika antifašistična koalicija vojaške premagala nacifašizem, na temelji na katerih je bila grejena povojna Evropa, na razloge in okoliščine razpadanja te velike koalicije, na aktualnost antifašizma danes, ki so ga in ga danes še bolj intenzivno določeni krogi želijo spraviti skupaj s fašizmom v potarnice zgodovine, pa tudi, da vedno znova dvignemo glas proti vsem mogočim oblikam zlorabe zgodovine za današnje politične potrebe. Da še bolj glasno pozivamo in delujemo proti oboroževanju, novi oboroževalni tehni, proti vojnom soseščini posod in novodobnemu imperializmu, za mir, za oživitev globalnih prizadevanj za razoroževanje, za svet brez atomskega orožja in preprečevanje vplivov oboroževalne industrije na urejanje zadev v državah in mednarodnih odnosov, za odpravo dvojnih meril, hipokrizije in za spoštovanje mednarodnega prava ter temeljnih načel deklaracije o človekovih pravicah, da bi naj bil človek človekov človek. O marsičem bi lahko in moramo govoriti tudi danes, o 35. letnici naše države in življenju romske skupnosti v njej. In tudi v začetnem obdobju po letošnjih parlamentarnih volitvah, ko se želi ponovno uresničevati ideje o tako imenovani druge republiki, ko se ponovno tudi aktualizira vprašanje tudi za nas in o nas, Slovenijo in slovenski narod. Na kateri strani zgodovine bo ostal in ostal zapisan? Bomo ostali na pravi, pozitivni strani zgodovine v obsodbi tudi genocida zoper Palestince? V imenu koga, s čigavim mandatom, v imenu katerih moralnih, pravnih in občesloveških vrednot in načel, spreminja sedanja vladajoča koalicija odnos do genocidnega režima Izraela in genocida, ki ga izvaja, in ob tem pozablja na našo lastno zgodovinsko izkušnjo, ko smo bili Slovenci in tudi Romi sami obsojeni na izgubo svoje nacionalne identitete in tudi fizično izginotje. In spoštovani, dovolite, da zaključim z podrekovaj poročilom. V vrtu spominjim tovarišta na Petancih, ko živi spomin, živi že dolgo, že vrsto let, gorski javor, ki smo ga skupaj z našim skupnim prijateljem, uglednim tudi mednarodno spoštovanim gromorokom dr. Dragoljubom Maskovićem zasedili v trajni spomin na romske žrtve genocida avgusta leta 2021.
0: Podžupan mestne občine Murska Sobota Jure Lang je izpostavil, da imajo v mestni občini na področju vključevanja romske skupnosti dolgoletno tradicijo sodelovanja, ki se odraža tudi v vrsti institucij.
3: Torej dnevo, ko se spomnimo vseh Romov, ki so bili iz časa druge svetovne vojne žrtve agresije, žrtve nasilja, žrtve sistematičnega uničevanja. Na nas samih je namreč neka zgodovinska dolžnost, da budemo spomin na njihove žrtve, in hkrati tudi naša obveza za sedanje in tudi prihodnje generacije, ko ta spomin prenašamo naprej, sem jaz upanjem, ko se točno grozo dejstvo, da še prihodnje ne bi dogajalo. A vseeno so se v desetletjih po drugi svetovni vojni, kako tudi danes, ponekod v Evropi, se dogajajo tovrstne zadeve, torej nestrpnost in nasilje zoper romsko skupnost, kar pa lahko s ponosom povemo, da v naši mestni občini Murska Sobota ni tako. Namreč, na podlagi trdega dela naših predhodnikov, kot se sodelovanje romske skupnosti, smo v desetletjih dosegli nivo, na katerega lahko ponosno ne le Republika Slovenija, temveč celotna Evropska unija. In s tem ne mislim, da na romsko naselje Pušča, katero je večjih vozilih in povedih zagotovo zavidena vredna romska skupnost in zločen primer širom Evropi in sveta, temveč naša čeprav mala, ampak lepa občina premore tudi marsikatero inštitucijo in zavod, katera nas naredi resnično unikum v evropskem delu oziroma svetovnem merilu. Ena izmed takih je zagotovo romski radio. Imamo tudi inštitut za romološke študije. Nedavno smo tudi odprli prenovljen romski muzej v samem središču mesta. No in zaradi vseh teh zadev mi je še toliko večji čas, da gostimo današnji spominski dan, kot tudi diskusijo, ki gleda nazaj za 35 let delovanja in doseganja višjih standardov za romsko skupnost, pri čemer upam, da bodo diskutanti potegnili tudi kakšno rdečo nit iz trdega dela in truda, kot sem že rekel, naših predhodnikov, ki so v najstrpnem delu in trudom dosegli stanje, s katerim se lahko danes v tem dogodju odhvalim še sedaj.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Harici in Hari Kej iz uredništva slovenskega spojeda URF. Kratkočasili vas bodo vse te do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. Danes pa moram izpostaviti oddajo našega svobodnega sodelavca Jana Šebahla. Oddaja Še pa potnih, no en pa für den Weg, predstavlja zgoščenske iz gramofonske Janove zbirke, ki se predvsem drži alternativnih voda. Občasno se mu pridruži tudi kak študentski gost ali gostja, ki predstavi, kakšno glasbo radi trenutno poslušajo. No, danes pa bo njegova oddaja prav posebna, glede na to, da je Jan pred nedavnim praznoval rojstni dan, si je od nas želel nekaj dodatnih minut oddajnega časa. Željo smo mu odobrili in tako bo danes oddajala 300 minut dlje kot po navadi. Z vami bo vse tja do 6. zjutraj. Vzemite torej nekaj več kot lepa potnih, noh en pa für den Weg in pridružite se Janu od 22.30 minut pa vse tja do 6. zjutraj. No, s tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost. Lep preostanek srede in seveda ne pozabite pogled usmeriti v zvezdno nočno nebo, saj je danes noč utrinkov in okoli 7:30 zvečer tudi sončni mrk. Uživajte!

0: poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF, ki jo danes oblikujemo v živo iz doma prosvete v Tinjah, kjer ta teden poteka mojstrski tečaj petja. Moj prvi sogovornik je svetovno znani bas baritonist Markus Fink, ki skupaj s sestro Bernardo umetniško vodi ta tečaj. Dobar dan in lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Hvala, da ste si vzeli čas, to je ni tako enostavno, ker je ja cel dan zelo in načrtovan sem vas ujel, ko ravno nimate pouka.
1: Ja, ne, z velikim veseljem, ki je tudi važno, komuniciramo z veliko publiko. Tlele imamo 12 aktivnih pevcev, ampak nas pa zdaj posluša tisoči, a ne? Ali pa milijoni, se ne vemo.
0: Gospod Fink, kaj vse pa ponuja ta mojstrski tečaj petja?
1: Predvsem, da preživimo en lep čas skupaj. Glasba je tista vez, ki nas druži, pridemo vsi z ljubezni do glasbe, ker vemo, da svet brez glave bi bil mrtev, bi bil en polje brez življenja. Vsak pride s svojimi lastnimi željami, kakšni tudi tako čisto iz ljubiteljskega, ampak v glavnem ciljamo na to, da damo možnost mladim pevcem, ki hočejo posvečati svoje življenje glasbi profesionalno. To je naš tisti glavni, a ne? Da pripravijo repertoar, da pripravijo kakšen koncert, da se pripravijo za kakšno audicijo. To je taki, ki že stopajo na velike odre.
0: In je kar prestižen ta teden, ne more kar...
1: Mladim pevcem, ki hočejo posvečati svoje življenje glasbi profesionalno. To je naš tisti glavni, a ne? Da pripravijo repertoar, da pripravijo kakšen koncert, da se pripravijo za kakšno audicijo. To je taki, ki že stopajo na velike odre.
0: In je kar prestižen ta teden, ne more kar vsak sodelovati, od

0: Pa je glavni fokus vašega dela v vaših delavnicah, s čim dajete dodano vrednost tečaju in pa udeležencem?
1: Torej, oni posegajo po svetovni literaturi, po velikih komponistih, velikih operah, velikih oratorjih in seveda samospevih. In tle so velike težave. Že jezik, vladanje jezika je lahko z enega tujca en problem. To se pravi, če hoče en Italijan dobro zgovarjati nemščino, ali pa Slovenc dobro zgovarjati nemščino, ali pa francoščino, se pač posvetimo temu. To je že fajn, da pevci znajo več jezikov, s tem imajo že veliko rešenega. Poje pa seveda stvar stila. Če obvladajo stil, če je interpretacija dovršena do te točke, da vzbudi solze pri poslušalcu. Mi hočemo iti res v globino pri interpretaciji, pri iskanju ta prave interpretacije. In to je kar zahtevna zadeva. Zelo gremo v intimo, nehote, v intimo človeka, ker mora človek tudi iz intime, iz svoje globine potem prinesti tisto največjo silo, ki da pečat neki interpretaciji.
0: Mojstrski tečaj v Tinjah je ja že prava poletna stalnica, vi ste zravno do vsega začetka, kaj pa vam osebno pomeni ta teden?
1: Ja, vsega moram reči, se že kar vedno veselim, ampak vse veste, bomo odšli z tega sveta, pa ne bomo vsega znali še vedno, ne, bo prekratko. Tudi meni se dogaja, da pri 75-ih vrsi česa ne poznam in tega se tudi zavedam, ampak v tem ni težava, če imaš zravenega dobrega pianista, da te potem pomaga pri odkrivanju še tistih stvari, ki je treba še dopolniti. Jaz moram reči, da gledam v glavnem, mi je bistveno to, da me ena interpretacija gane, da me globoko v duši presune. Potem vem, da je to pravo, da ni umetno, ampak da je pravo, ker Bog ne dej, da bi mi preveč intelektualno glasbo gledali, saj jaz jo gledam kot eno stvar, ki mora priti do emocionalnega sveta. Ne? Ja.
0: Hvala lepa za ta prijeten pogovor, prijetno ustvarjanje še naprej.
1: Prosim, rade bolje.
0: Nadaljujemo spet z glasbo.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjene, poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF, ki jo danes oblikujemo v živo iz Doma prosvete v Tinjah in to iz tega razloga, kjer tu poteka ta teden mojsterski tečaj petja in z nami je zdaj eden od udeležencev, od tečajnikov, to je Mitja Kosmač. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Kdo ste, odkot prihajate?
1: Moje ime je Mitja Kosmač, prihajam iz Trzina poleg Ljubljane in prijavljam sem se na masterclass, ker uživam z dušo in telesom pri petju.
0: Torej, s kakšnim namenom ste prišli sem na ta tečaj?
1: Moj namen je v bistvu zavedanje svojega telesa pri petju, sprostitve, razumevanje samospevov, besedil in seveda doživljanje petja mora biti na nekem novem nivoju.
0: Če nas malo popeljete skozi en tak dan tukaj na mojstarskem tečaju, kako poteka?
1: Je poteka tako, da zjutraj vstanemo in v bistvu gremo na zajtrk, potem pa zelo kmalo po zajtrku se izvede Feldenkrais, kar pomeni neko zavedanje sicer ni kot telovadba kot taka, ampak v bistvu z nekimi minimalnimi človeškimi gibi se zavedati svojega telesa čim bolj kar se da in ob enem izvajanje pravilnega dihanja. Potem čisto odvisno, kdaj imamo uro, pol ure do povdne, pol ure do povdne, vsakič za svojim učiteljem. In potem večerja in se še malce podružimo, malce povadimo in je dan na okoli.
0: Kdo pa vse dela z vami?
1: Z nami dela učitelj Markus Fink in gospa Bernarda Fink, ki sta perfektna človeka, odlična človeka, ki se posvetita vsakemu pevcu posebej. Mislim, meni sta se prav usedla v dušo vsak z svojim ogromnim repertoarjem znanja in doživljanja pesmi ob našem poslušanju.
0: Od katerih vaj pa oziroma od katerih enot pa najbolj profitirate vi osebno?
1: Jaz profitiram najbolj pri samospevih. Pa meni so tudi mogoče dejali, da Mozart mi paše, Schubert mi paše, Schumann mi paše in je res, v bistvu kot tenor se zelo dobro počutim ob pesmih.
0: Imate tudi korepetitorja, ki vas spremlja na klavirju?
1: Seveda, tudi korepetitori so gospod Vladimir in gospa Irina. Čudovita človeka, te ustavita takrat, kot je potrebno, pokomentirata takrat, ko je potrebno, podata napotke skupaj z učitelji, vsak posebej. In imate tudi tak pristop človeški in se lahko samo, v bistvu med petjem, če tudi smo včasih malce zakrčeni s svojo energijo, ki jih imajo, ti dajo vedeti, da si lahko kljub temu sproščen.
0: Kaj pa boste počeli z repertoarjem, ki ste ga tukaj naštudirali, je načrtovan kakšen nastop, koncert, kaj boste s tem potem, ko pridete domov?
1: Ja, jaz v bistvu pojem to za svojo dušo, ampak če bo prišlo, v bistvu tako se bom izrazil, ko bo prišlo do tega, bom z veseljem tudi imel kakšen izziv, se pravi petje pred občinstvom. Bom prišel domov, bom naprej odprl knjižico, kjer imam vse napisano, kar so mi dejali. Vsak dan pregledal, učil, poizkušal, se tudi ulegel na tla, kot smo vadili pri Feldenkrais in hkrati poskušal čutiti svoje telo, dihanje in seveda preizkusiti se doma pri vaji, pri petju, pri nastopih, tako da me čaka, verjamem, še veliko stvari.
0: Vse najboljše za to in hvala lepa za pogovor.
1: Hvala vam za povabilo.
0: Mitja Kosmač je bil to eden od udeležencev mojstrskega tečaja v Tinjah, več o tem pa po glasbi.

0: Lepo dobro dan še enkrat poslušalci in poslušalke. Oddajamo danes iz Doma prosvete v Tinjah, kjer poteka ta teden mojsterski tečaj petja in z nami je zdaj naslednji sogovornik, to je Klemen Torkar. Sem pravilno izgovoril?
1: Pravilno, pravilno, lepo pozdravljeni.
0: Dobar dan, hvala, da ste si vzeli čas. Posebnost pri vas je ta, da niste aktivni udeleženec, pač pa aktivni ali pasivni slušatelj. Dejte nam to malo razložiti, prosim.
1: Ja, ta teden sem že večkrat dobil to vprašanje, zakaj tako, zakaj ne zapojem. Sicer sem operni pevec, za mano je pestra sezona glede opernih vlog in tudi pred mano, sedaj v soboto začnemo s prvimi režijskimi vajami v Ljubljani. Tako da je tole še zadnji teden izdihljaj počitnic pevskih, pa vendarle en lep prehod iz počitnic iz morja, iz planin, kjer sem bil čez poletje, nazaj v naš poklic, v vlogi pasivnega poslušalca, opazovalca in moram reči, da bi mi bilo na nek način žal, če bi se aktivno udeležil tega tečaja, ker ko sam poješ, ko sam raziskuješ, imaš toliko dela sam s sabo, da ne bi imel nekako toliko pozornosti oziroma časa, ki bi ga lahko namenil opazovanju drugih, kako funkcionirajo, ker se kot pevski pedagog seveda tudi sam srečujem z različnimi profili ljudi, ki so na različnih stopnjah pevskega razvoja in tukaj lahko res lepo opazujem, kako tako Marko kot Bernarda zelo na en tak lep, mehak človeški način pristopata do pevk in pevcev, ki se srečujejo tako z nekimi novimi pevskimi spoznanjem, kot tudi mogoče s kakšnimi stiskami in težavami, ki jih na en tak eleganten način oba dva odpravljata.
0: In to lahko potem odnesete domov in upletete v svoj pouk.
1: Absolutno, zato me je tudi glasbena šola Rakovnik, na kateri sem zaposlen kot učitelj petja, poslala sem. Moram pa še poudariti, da seveda z vsem spoštovanjem do gospe Bernarde, ampak kot mlad pevec, ko sem jaz začel se učiti petje, mi je moj profesor petja Jakaj Raša v glasbeni šoli v Tržiču, tukaj čez, kjer sem obiskoval petje, dal njegove CD-je, Winterreise, Schöne Millerin in vse te cikle, tako da je Markus Fink zagotovo v bistvu en velik razlog, da se sam ukvarjam s klasično glasbo, sicer bi se mogoče s kakšno drugo zvrstil.
0: Hvala lepa, Klemen Torkar, želim še naprej prijetno poslušanje in pa raziskovanje. Hvala lepa za pogovor.
1: Hvala vam.
0: Več o mojsterskem tečaju v Tinjah pa v naslednji radijski uri.

0: Koroška v živo. Poročila ORF.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Felix Novak. In Österreich dominieren die Dürre und die daraus folgenden Probleme für die Landwirtschaft seit Tagen die Schlagzeilen. Der Klimawandel sorgt dafür, dass solche Schäden künftig öfter zu erwarten sind. Peter Daser aus unserer Innenpolitikredaktion, was schlagen denn die Parteien vor als konkrete Vorsorge gegen Dürreschäden in der Zukunft?
2: Im ÖVP-geführten Landwirtschaftsministerium, da verweist man heute vor allem auf Förderprogramme, die es schon gibt und die darauf abzielen, das Wasser länger im Land zu halten, zum Beispiel indem man bei Feldern dafür sorgt, dass das Wasser, wenn es dann mal wieder regnet, nicht so schnell abfließt, sondern langsam im Boden versickert. Oder die Neos, die schlagen vor, den Bauern zu helfen beim Umstellen der Produktion, also dass zum Beispiel andere Früchte oder Sorten angebaut werden, die weniger Wasser brauchen, etwa mehr Winterweizen. Und die Grünen, die plädieren für mehr Tröpfchenbewässerung auf den Feldern, die spart Wasser, vor allem gegenüber den großen Sprühregnern, wo viel Wasser einfach verdunstet, dass man das zumindest dort macht, wo das technisch möglich ist.
1: Danke, Peter Daser. Die Staatsanwaltschaft Wien leitet kein Ermittlungsverfahren gegen Ex-ORF-Chef Alexander Vrabetz und ORF-Manager Pius Strobel ein. Anlass war Strobels umstrittener Pensionsvertrag. Ob dieser rechtmäßig ist, muss nun arbeitsrechtlich geklärt werden. Strobel will seine Ansprüche einklagen. Der ORF plant eine Feststellungsklage. Kostenloses Leitungswasser wird in der Gastronomie immer seltener, das zeigt eine Stichprobe der Arbeiterkammer. Nur in 3 von 30 geprüften Lokalen in Wien war Leitungswasser gratis, auch bei Speisenbestellungen. Die Preise für einen halben Liter Leitungswasser reichen demnach von 80 Cent bis zu 3,60 Euro. Täglich landen tausende KI-generierte Musiktitel auf Online-Musikplattformen, ohne dass es die Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Ab September will der weltweit größte Musikstreaming-Dienst Spotify nun KI-Interpreten kennzeichnen. Claudia Peintner-Schmidt berichtet.
3: Sie wirken menschlich, sind es aber nicht. Auf Spotify tauchen zunehmend KI-generierte Profile auf. Das heißt, bei den Musikern handelt es sich nicht um eine echte Person. Spotify will die KI-generierten Musiktitel nun für seine Hörerinnen und Hörer explizit ausweisen. Die neue Kennzeichnung soll auf Bannern, in den Profilbeschreibungen, in den Suchergebnissen sowie in Playlists zu sehen sein. Profilbetreiber können auch selbst angeben, ob dahinter eine KI-Figur steht. Man wolle Spotify zu einem transparenten und vertrauenswürdigen Ort für Musik machen, heißt es vom schwedischen Unternehmen. Experten gehen davon aus, dass das Problem um automatisch generierte Musik dadurch allein aber nicht gelöst wird. Echte Musiker verlieren seit einigen Jahren durch die künstlichen Konkurrenten immer mehr Aufrufe auf den Musikplattformen und damit Einnahmen.
1: Das waren die Nachrichten mit Felix Novak. Wir kommen zum Wetter.
4: Danes je pretežno sončno, ponekod pa je nekaj kopastih oblakov. Občasno se lahko pojavijo tudi krajše plohe in nevihte, najverjetneje na območju zgornje Koroške. Delni sončni mrk pa bo proti večeru dobro viden, temperature pa bodo dosegle do 32 stopinj Celzija. Jutri v četrtek nas čaka mirno vreme pod vplivom visokega zračnega tlaka. Marsikje bo sonce sijalo od jutra do večera, posamezna jutranja megla pa se bo hitro dvignila. Popoldne bo nastalo le nekaj kopastih oblakov, plohe ali nevihte bodo zelo malo verjetne. Pihal bo zmeren veter od vzhoda do severa. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle isto kot danes 27 do 32 stopinj Celzija. Pa poglejmo še na Štajersko, kjer je danes večinoma sončno, nad gorami pa bo tu in tam nastalo nekaj manjših kopastih oblakov. Padavine ali nevihte bodo izjema, temperature bodo dosegle 25 do 30 stopinj Celzija. In tudi jutri v četrtek bo na Štajerskem cel dan sijalo sonce. Zelo toplo bo, le občasno bo pa zapihal šibek veter. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 25 do 30 stopinj Celzija. Varno na pod slovenskim sporedom ORF pred predorom Karavanke je nastal zastoj pri vstopu proti Avstriji. Tam boste čakali približno 30 minut. In na Štajerskem pred avtocestnim mejnim prehodom Špilje je pri vstopu v Avstrijo 10 minut čakanja.
0: Slovenski spored Lepa ura.
4: Ja, cenjeni poslušalci, drage poslušalke, danes oddajamo našo lepo uro v živo iz Tin, kjer poteka mojsterski tečaj petja Katoliškega doma prosvete Sodalitas in Krščanske kulturne zveze. Na licu mesta pa je za nas že od 15. ure naprej kolega Miran Kelih. Miran, kako je v Dinjah?
5: Ja, lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjene. Še enkrat zelo fajn se imamo tukaj v Tinjah, zelo lepo so me pogostili in pozdravili in z nami je zdaj Bernarda Fink-Insko, mezzo-sopranistka svetovnega slovesa, ki skupaj s bratom Markom Finkom vodi mojsterski tečaj v Tinjah. Lep dobar dan.
6: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
5: Ali ima letošnji mojsterski tečaj kak poseben poudarek ali poteka po ustaljenem kopitu, kako ste ga zasnovali?
6: Zasnovan je, kakor je tudi že izkušnja pokazala, pozitivno v isti smeri, je pa seveda vsako leto novo presenečenje, ker so aktivni pevci, a ne, drugačni, iz drugih dežel, na drugih nivojih se vsak najde, a ne, tako da je vedno, kot mi delamo individualno, seveda ure so individualne, nivoji so malo različni, eni to delajo bolj ljubiteljsko, ko drugi se pripravljajo na audicije, tako da je za nas kar en velik izziv, ker se moraš stalno prilagajati in lepo se koncentrirati v potrebe tega človeka, ki je trenutno pred teboj.
5: Kako pa izbirate tečajnike? Je treba narediti kakšno audicijo, ker je jale verjetno veliko zanimanja?
6: Sodaliteta to seveda da v javne, vse v tele social media, ne, tudi pošlje v konzervatorije na glasbene univerze in tako dalje in potem se prijavljajo. V glavnem, ker pogledamo seveda, da je nivo najboljši, mogoč, ampak ja, imamo letos, imamo več interesentov, je bilo več, lanskih jih je bilo mislim, da sedem letos smo jih imeli 12, s tem, da so en par mož in žena, sopran in tenor iz Slovenije, niso mogli ostati cel teden, zato jih jutri ne bo slišati na koncertu, ampak zelo, zelo gosto je bilo.
5: Ta teden delate s študenti, ki so ja, že ubrali ali eni bodo ubrali profesionalno glasbeno pot. Kaj pa lahko tistim, ki so nekje na pragu in še ne vejo točno, ali naj bi tvegali ali ne, date na pot s svojimi bogatimi izkušnjami?
6: Mi lahko damo na pot samo, kako bi rekel, tiste orodja, elemente, ki jim pomagajo, da iz tistih težav, iz tistih vozlov, v katerem se nahajajo, jih imamo vsi, čim bolj najdejo rešitev. Pri nekaterih se je začutilo, da so ene stvari odprle se in tisti aha trenutki, a ne, in to je seveda velikanska občutek sreče za učitelja. Tako da je pa tako, da se včasih in to skoraj vsak, ko se o tem pogovarjamo, tudi mi profesionalci, skoraj vsak ima to izkušnjo, da so si določene stvari razumel šele teden, mesec ali pa par let kasneje.
5: Zakaj pa ste osebno prepričani ali zakaj ste tu, lahko bi bili kje zdaj na morju ali pa uživali počitnice, pa ne, ste tu in delite svoje izkušnje in svoje znanje, zakaj?
6: Ma, mi gorimo za to, to je naša ljubezen, to izpolnjuje naše življenje in zdaj, ko smo v tistih letih, ko sami ne stojimo več na odru, govorim samo zase, seveda za brata tudi, a ne, ko ne stojiva več na odru, je zelo, zelo osrečujoče, da lahko to daš malo naprej. Vsega tega, kar smo se v desetletjih, v dolgih desetletjih pravzaprav nabrali. In to pa ni samo znanje, to je tudi tisto človeški kontakt s temi pevci, da se naučijo, da ni samo drill pa vaja pa ne vem kaj, to ni bodybuilding, to je meri ponavljam, to je čisto nekaj drugega. In ta tehnična plat se ne more ločiti od interpretativne plati, od glasbene, od umetniške plati, ene pesmi ali ene arije. Zato ena stvar pomaga drugi in delamo oboje istočasno.
5: Hvala lepa, Bernarda Fink-Insko, za pogovor in jo prijetno ustvarjanje in mnogo užitka še naprej.
6: Eno lepo poletje želim vsem.
5: Več o mojstrovskem tečaju pa spet po glasbi.

0: Maraja in Luca Basi stabilato spis mio tu 16 in kmalu 20 minuti e ura poslušate odajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF. Ja, in če tudi smo danes z mobilno radijsko napravo na terenu, ostajamo zvesti lepi navadi, da vam v sredo popovdne predstavimo vsebino nove številke Cerkvenega lista Nedelja. Tokrat je zvočni pregled tem pripravila počitniška sodelavka Neva Kert.
1: V Tinjah je spet potekala poletna glasbena delavnica. Njen višek pa je bil koncert v kulturnem domu v Šentprimožu. Od tam je tudi fotografija na prvi strani Nedelje. In res je, kar je povedala umetniška vodja Ana Bezjak za Nedeljo. Kar si je želela, se je uresničilo. Rekla je, želela bi si, da gredo pevke in pevci malo preko svojih meja, razširijo obzorja in vidijo, kaj je s strnjenim kakovostnim delom mogoče doseči v petih dneh. Kdor je bil na koncertu, je slišal, da se je njena želja več kot uresničila. Tokratna oseba v žarišču je Valentina Insko Fink. Je igralka, glasbenica in sedaj že nekaj tednov tudi moderatorka televizijske oddaje Dobrodan Koroška. V pogovoru izvemo več o tem, kako je postala moderatorka te priljubljene oddaje. Peter Milonik, ki je pred dolgimi leti bil tudi sodelavec Nedelje, je zaključil trilogijo knjig duhovne proze. Išle so v založbi Ognišče. V vsake knjigi je objavil 100 zgodb. Peter Milonik je koroški Slovenec, doma v Zilski dolini. Bil je pravnik, ekonomist in je deloval v 12 državah in 2 celinah. Tudi otroško zgodbo lahko spet preberete. Te zgodbe objavljamo ob 100-letnici Nedelje. Koroški deželni muzej ne more razstaviti vseh dragocenosti, ki opisujejo koroško zgodovino. Zato so se odločili, da sodelujejo z Rumarskim muzejem v Globasnici tako, da je postal izpostava Koroškega muzeja. Na 4 straneh Nedelje v sredini je spet objavljena črtica. Tokrat jo je napisala Ksenija Sešerko. Naslov črtice je Naj zdaj pada dež. Rebeka Jelovčan pa objavlja svoje fotografije. Dala jim je naslov Skoraj brez vetra. Prijetno branje Nedelje vam želim.

0: Tako nam je zapela Nina Pušlar, medtem pa je ura skoraj 16:30, čas je, da boste izvedeli, kaj je osrednja tema današnjega popoldanskega žurnala ob 17. Klara Milena Steinar je nova glavna urednica koroške izdaje največjega avstrijskega časopisa Kronenzeitung. 32-letna je študirala na Dunaju in v Celovcu, pri Kronenzeitung pa je zaposlena že 12 let. Izkušnje je med drugim nabirala tudi v uredništvu slovenskega sporeda ORF. Slovenščina in dvojezičnost pa sta za Klaro Mileno Steinar samoumevni tudi v največjem dnevniku v Avstriji.
1: Na Koroškem seveda novice nedelja, pa tudi slovenski spored ORF. Lih ti mediji omogočajo identiteto in kulturo in tudi udeležbo v manjšini, se pravi. Moja najboljša prijateljica je tudi koroška Slovenka, živi na Dunaju in vsako nedeljo gleda Dobar dan Koroška. In to je enostavno ena opcija za njo, da lahko zrondobi, kaj se pač dogaja, in je tudi ena opcija za njo, da ima udeležbo v to celo stvar. Se pravi, to je zelo, zelo važno, da imamo te medije in da je tudi fokus na manjšini.
0: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Mi smo danes v Domu prosvete v Tinjah, odkudar oblikujemo oddajo Lepa ura. Ja, in s 1. julijem se je v katoliškem domu prosvete sodalitete v Tinjah začela nova doba. Dolgoletni rektor Jože Kopajnik se je s koncem junija po 58 letih na čelu ustanove upokojil. S tem pa je prišlo do pomembnih organizacijskih sprememb. Vodenje doma je zdaj razdeljeno na 3 osebe. Za program in vodenje hiše je odgovorna nova ravnateljica Mija Janeš, ki jo zdaj prav lepo pozdravljam ob sebi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako pa ste se uživeli v tej novi nalogi, vlogi?
1: Ja, kar dobro, hvala lepa. Čas zelo hitro mine, zdaj je že mesec, pa skoraj pol bi rekla, da sem tukaj ravnateljica v hiši in res uživam to novo nalogo. Seveda je vsak dan drugačen, vsak dan ima nove izzive, nove naloge, ampak tudi veselje, ki mi to vse da.
0: Zakaj pa ste se odločili, da sprejmete to nalogo? Kaj vas je motiviralo?
1: Že leta dolgo, oziroma če sem zelo točna, že 13 let dolgo se bavim z izobraževanjem za odrasle in to mi leži res pri srcu in rada bi tudi naprej delala s to tematiko, tako da, ko sem izvedla, da bojo spremembe v domu, sem si mislila, to bi res, res rada naredila in to, ja, to je ena naloga, ki si jo prisojam in mislim, da bi bilo ta pravo zame.
0: Kaj točno pa spada v vaš delokrog kot ravnateljica, za kaj vse ste odgovorni?
1: Odgovorna sem za celo hišo, to pomeni za izobraževanje, seveda pa tudi za gospodarske tematike, finančne stvari in za organizatorično.
0: Kako ali s čim pa jo želite morda domu v Tinjah dati tudi svoj osebni pečat?
1: Seveda zanima me zelo veliko in moje zanimanje gre v vse smeri. Posebna želja je pa zame tudi to, da grem malo v smer tudi umetne inteligence, pa tudi medijske kompetence na eni strani in na drugi strani pa tudi komunikacija, da se tukaj malo bolj spoznamo tudi izobraževalne ponudbe, da gremo v komunikacijo, v emocionalno inteligenco, kako govorimo drug z drugem in tudi, jo, da je skupnost tukaj v hiši s tem, da rastemo tudi skupaj.
0: Z nami je ravnateljica Doma prosvete v Tinjah Mija Janeš. Ja, in kaj je sicer novega v Tinjah in katere zanimive ponudbe čakajo v prihodnje pa po glasbi?

0: Pogovarjamo se danes z novo programsko vodjo Katoliškega doma prosvete v Tinjah, Mijo Janež doslej. Je bil pravni nositelj doma v Tinjah, duhovniško združenje Sodaliteta po novem ga neposredno upravlja Krška škofija. Kaj to pomeni v praksi, kaj se je spremenilo?
1: To pomeni, da bo povezanost večja, da je dom je sicer že vedno bil del škofije seveda in zdaj bo pa še bolj, ker bomo lahko skupaj tudi urejali reči oziroma pripravljali skupne teme.
0: Kako pa je z zasedenostjo vaših tečajev in pa vaših ponudb?
1: Zasedenost zgleda dobro. Mi imamo veliko udeležencev in udeleženk in smo res srečni za vsako osebo, ki pride v hišo. Seveda smo tudi srečni, če še kakšna nova oseba kdaj pride in če imamo čim več ljudi tukaj v hiši, istočasno pa imamo kar dovolj udeleženk in udeležencev in smo srečni za to.
0: Ta teden je na sporedu mojsterski tečaj petja iz vseh sob, kar tako doni petje. Kaj pa se sicer še dogaja to poletje v Tinjah?
1: Ta teden imamo tudi tečaj slikanja ikon v hiši, imeli smo tudi Feldenkreis tečaj, torej programa ne manjka, hiša je kar polna. Mi bomo tudi imeli še tečaj za umetno inteligenco za starejše, potem imamo še slikanje tukaj tudi in mislim, da je kar raznoliki program.
0: Kakšni pa so načrti za naprej? Verjetno v tem kratkem času na čelu ustanove še niste mogli toliko spremeniti, ampak kam naj bi ta ogromna ladja zaplula v prihodnje?
1: Mislim, da je važno za nas vse, da ostane dom res kraj srečanja, kraj dialoga, kraj kulture in seveda tudi kraj, kjer pridemo k sebi, kjer lahko se duhovno tudi da lahko duhovno tudi k sebi najdemo oziroma molimo, gremo k duhovnim vajam in tako naprej.
0: Hvala lepa za te informacije, za pogovor. Ob koncu lahko še povabiva na koncert, ki bo ob zaključku mojsterskega tečaja. Kdaj bo ta?
1: Točno, koncert je jutri ob 7:30 v cerkvi tukaj v Tinjah in prisrčno povabljeni ste vsi. Upam, da se bomo tudi srečali tam in se že zdaj veselim na to.
0: Hvala lepa in še mnogo ustvarjalnosti in zagona pri tej novi odgovorni funkciji nalogi.
1: Prav lepa, hvala vam.

the Hawaii.

0: kar so se v primerjavi s prejšnjim tednom nekoliko izboljšale. Sledi še pogled na vreme, jutri v četrtek nas čaka mirno vreme pod vplivom visokega zračnega tlaka. Marsikje bo sonce sijalo od jutra do večera, posamezna jutranja megla pa se bo hitro dvignila. Popoldne bo nastalo le nekaj kopastih oblakov, plohe ali nevihte bodo zelo malo verjetne. Pihal bo zmeren veter od vzhoda do severa, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle, isto kot danes, 27 do 32 stopinj Celzija. Tako smo ob 17:19 prispeli na konec popoldanskega žurnala. V nadaljevanju imamo za vas še veliko dobre glasbe, zato pa vas vabim, da ostanete z nami in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem. Danes pod geslom Naj angeli te čuvajo. Do 18. ure vas bo pospremil kolega Miran Kelih. Marjan Koletnik pa vam želim še prijetno poslušanje.
1: Slovenski spored Naša pesem.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v oddaji Naša pesem v sredo 12. avgusta. V pozdrav so nam zapele Hartmance pesem Sveti angel. Potem, ko smo prvi dve tretjini današnje oddaje Lepa ura zapolnili s poročanjem o mojstrskem tečaju v Tinjah, se bomo zdaj vse do 18. ure posvetili glasbi in osrednja tema današnje naše pesmi se glasi Naj angeli te čuvajo. Zapeli in zaigrali nam bodo skupina Klika, mešani pevski zbor Danica, Natalija Verboten, slovenski oktet, skupina Trtinos, ansambl Falant, Hartmance ter Tonšfejnik in Edgar Unterkirchner. Moje ime je Miran Kelih, želim vam dober sprejem in prijetne dobre pol ure s pismimi o angelih.

Slišali ste oddajo Naša pesem slovenskega sporeda ORF v sredo 12. augusta, v kateri je bila naša osrednja tema Naj angeli te čuvajo. Miran Kelih se vam v imenu celotnega uredništva lepo zahvaljujem za vaše zanimanje. Naj vas angeli čuvajo še naprej in zdravi bodite srečno.

Na podeželju se je do danes delež slovenskega prebivalstva zmanjšal, v mestu pa povečal, tako da ne moremo več trditi, da je mesto nemško. Največje težave smo imeli pred 50 leti zaradi dvojezičnih krajevnih tabel. Sam sem v 60 letih obiskoval slovensko gimnazijo v Celovcu. Na poti v šolo smo bili marsikdaj napadeni, če smo se pogovarjali v slovenščini. K izboljšanju odnosov je veliko prispevala prav rešitev glede krajevnih tabel. V preteklosti je vsak, ki je nastopal proti Slovencem, lahko zmagal na lokalnih volitvah. Danes ima politika druge prioritete. V 17. stoletju je Pliberk z okolico spadal pod Ljubljansko škofijo. Leta 1784 so prebivalci mesta podpisali peticijo, v kateri so zahtevali, da bi ena maša ob nedeljah bila v nemškem jeziku. Ta tradicija se je ohranila vse do danes. Čez teden so maše po večini slovenske. Ker pa farane že dobro poznam, se vedno prilagodim. Nekoč so mi svojci pri pogrebih pogosto dejali, da želijo mašo v nemščini. Zadnjih 10 let temu ni več tako. Svojci zaupajo moji presoji glede jezika.

postavili dvojezične table. Veliko se je spremenilo na boljše. Spominjam se še starih, zelo nemško opredeljenih meščanov, ki dolgo niso bili naklonjeni takšnim spremembam.

Mlajše generacije so vsekakor bolj tolerantne in odprte. Zaradi nenehnega pritiska na slovensko govorečo manjšino so se mnogi prestrašili in tako imamo danes celotno generacijo, ki se slovenščine nikoli ni naučila. Zdaj ti starši prosijo svoje starše, da z vnuki govorijo slovensko. V šolah imamo dvojezični pouk, a le pri petini otrok je slovenščina materni jezik. Veliko staršev želi, da bi se njihovi otroci naučili slovensko, saj bi jim to v življenju izredno koristilo. Vendar z njimi doma jezika ne govorijo. Močno se povečuje vpis otrok na dvojezične programe, vendar večina teh otrok ni slovensko govorečih.

Starši od šole pričakujejo, da bodo otroci v 4 letih perfektno govorili slovensko. Zadnjih 20 let se je na 2 osnovnih šolah v Celovcu uveljavil model, pri katerem imajo otroci en dan ali en teden pouk v slovenščini, drug teden pa v nemščini. Tako se morajo otroci dosti bolj potruditi in izkazalo se je, da je njihovo znanje slovenščine ob koncu šole boljše.

Letos sem skupaj z vzgojiteljico Travde Rudolf, mladimi mamicami ter Madeleine Miklin ustanovila otroško skupino. Otroci sodelujejo pri okraševanju oltarja, z njimi hodimo v gost, pripravljamo različne tematske delavnice. Upam, da bo vedno več mladih pokazalo zanimanje za vero in cerkev.

Koroški škof Jože Markec situacijo dobro pozna. Pred 30 leti si niti predstavljati ne bi mogli, da bi koroški Slovenec postal škof. Vsekakor je popolnoma nekaj drugega, če škof svoje farane nagovori v slovenščini, ki jo tudi sam govori. Leta 2012 se je takratni škof Alojz Švarc ob 70-letnici izgona Slovencev iz Koroške v Celovški stolnici v imenu cerkve opravičil v obeh jezikih. Podobno, kot je to storil predsednik Van der Bellen ob 100. obletnici plebiscita. Vsekakor to opravičilo dobro dene. Sedanji škof govori slovensko in nemško. Izhaja iz okolice, je skromen in priljubljen med farani.

0: Odnosi med obema jezikovnima skupinama so danes dobri in jih ne moremo primerjati z odnosi pred 50 leti. Cerkveno življenje je pri nas enako kot drugod po Avstriji in Srednji Evropi. Mlade generacije so odprte, odraščajo v multikulturni družbi in zato lažje sprejemajo drugačnost.
1: Some far out places, I've read the writing on the wall.

Radio Agora. To je Radio Agora 105,5, glasba za uvod, zdaj pa glavni temi ure. Poslušali bomo satirični ep Jerala, slovenskega pesnika, dramatika in prevajalca Otona Župančiča, ki so ga na Radiu Ljubljana posneli v drugi polovici 50-ih let in je pomemben dokument o slovenski umetniški besedi tistega časa. Župančič v Jerali izpostavlja dva svetova, svet umetnika in umetnosti in tistega, ki mu v več oblikah nasprotuje, kot zamaščeni hedonist, ki mu je mar le telesno ugodje, kot apatični delavec, ki ne zmore videti dlje od svoje vsakdanje eksistence, kot samozavestni materialist, meneč se le na svoje materialno udobje, kot konzervativni estet, nenaklonjen živemu ustvarjanju in kot vase zagledani geni. Vsak izmed njih predstavlja drugačen obraz Jerale. Metaforo za danes še kako živo in aktualno nasprotovanje in nerazumevanje pomena umetnosti in kulture. Radijska igra je pomembna tudi zaradi deleža, ki ga ima pri zvočni sliki glasba. Lepo vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radia Slovenija.

Sedaj pa, spoštovani poslušalci, prisluhnite Župančičevemu satiričnemu epu Jerala. Bere ga Slavko Jan, slišali pa boste tudi Pavla Koviča kot Jeralo, Vladimirja Skrbinška kot Hudiča, Andreja Kurenta kot glas živega in Staneta Severja kot glas mrtvega.

0: Prišel je Kjerali hudič.
1: O, dober večer, Jerala.
0: Nocoj sva takole brez prič. Nocoj bova kaj počebljala. In sedel je na kanape in zvil si je cigareto. Jerala je gledal pred si in mislil.
1: Prekleto, prekleto.
0: Ker Jerala ni rad imel z duhovi opravka nikoli. In kadar je mednje zašel, še vselej so ga poboli.
2: Povej mi, Jerala, povej, kaj misliš o naši mladini? Ali čakaš od vrelih idej rešitve domovini?
1: Ali misliš, da starimi še za silo lahko se izhaja, ta in oni sleparimi še skrpucala za novo prodaja?
2: In kaj sodiš ti pravzaprav o umetnosti, Jerala?
1: Lej, ti si človek zdrav, kam nagiblje se tvoja hvala? Odkot naj vrvi pritok idej, iz zemlje, iz neba, ali svoj najslajši sok iz duše globoke sreba? In milijon trpin, ki roke žulja vesteza v svetlobo iz temin, ali res prevelika je peza?
2: In kako, in zakaj, in odkot, in kam se pleto te niti, in kje je prava pot, in kam želimo priti?
0: Visoko vzbočil je hudič svoj temni govor, pa spet ga usločil je kot most za največji tovor. A Jerala je bil pretežak in ni mogel do drugega brega. Pred njim migotale mrak, kakor daleč o komu sega. Pa Jerali je bilo, kot da so vsi možgani mu za vsem nagosto preostrim nasejani. A hudič ga vlačil je skozi čudne labirinte in v glavo mu tlačil je metafizične kljukaste finte. Naposled pa je dospel po svoji vegasti črti. Sam Bog bi ostrmel do smotrov umetne obrti.
1: A mladi hočejo, glej, naj še miza idejo izraža. Kako, če pa prazna je, fej, se to je največja blamaža.
0: In z bičem je znamenje dal. Jeralo je zaščemelo, hudičkov je vzelo. Bila sta rdeča živo po vsem telesu, čez rebra imela sta proge samo, tako na primer kot zebra. In majhna bila sta oba. Jerala je mislim.
3: Kar v špirit pa z njima križem sveta si slave in mošne širit.
0: In prvi se drugemu uspel je na rame, pa drugemu prvi. Jerala je mislim.
3: Sto strel, kot v cirkusu po vrvi.
0: Tako sta priplezala v vis. Pred hudičem na mizi stojita. Gospodar naš, česa želiš?
1: Tu, mizo mi pogrnite.
0: In spet se zvozlata na tla, drug po drugem lepo se spuščaje. Jerala je mislil.
3: Na, to je nekaj za naše kraje.
0: In potem, je li res ali sen? Iz mističnega lonca sta vlekla ven in ven brez kraja in brez konca. Naj pevec drug bi dejal vam srečo popisuje. Pijače za cel bakanal, jedi, ko da cesar piruje.
1: Na, pizdaj, Jerala, in jej, in bodi dobre volje, ker ljubi Jerala moj, glej, vsak dan se prasec ne kolje. Jerala, po konci glavo, ne bom ti govoril kot preje. Zdaj vidiš, razumeš lahko skrivnosti namizne ideje.
0: In Jerala je jedel in pil in bil je dobre volje in se je veselil, da hudič ga več v čelo ne kolje. V jerali se vzdramil je duh.
3: Umetnost mladih bitve, v odnosom prvi puh nikoli še skrhal ni britve. Kaj? Kdo je demokrat? Mi nočemo prepira, politika, pojdi spat. Dor je moder, se prezira.
0: Še tega in onega tam hudič mu je nalival.
2: Premisli, to tvoje hram.
0: In starina mu je napival. Ne sije to dan nad goro, ne sije čez trate in homce, jerali skoz grlo samo v želodec, je sinilo sonce.
3: O hudič, predragi moj, zabojva, hej slovari, še zaplesal nocoj mi s teboj, a glej, telo mi brani.
0: Krat pa je vstal hudič in zrastel pod strop kakor smreka in švignil po zraku je bič, da groza popade človeka.

0: Velika nocojšna je noč. Jerala, čutiš peroti. Jerala, slutiš moč. Čuješ klic na tajne poti.
1: Velika nocojšna je noč. Hudič čutim peroti. Hudič slutim moč. Čujem klic na tajne poti.
0: Poglej v zrcalo to. Kaj vidiš?
1: Zemljo in morje.
0: In?
1: Polnoči nebo plapolače z daljno obzorje.
0: In?
1: Zbrali so ljudje kot k slavnosti veliki. Spevi v noč, ki pe. In kade se žrtveniki?
0: In?
1: Ob morju mladenic stoji in roke k zvezdam širi. In proti njemu hiti devica po vsemiri.
0: Resnično, jerala moj sin, zdaj zarl si v dušo mlado in videl si nje globin hrepenenje in naslado. Pogrezni zdaj v duh se svoj, jerala.
1: Kaj?
0: Zlezi vase.
1: Ne morem. Niti z glavoj. Pretesno, hudič ne da se.
0: Naprej, jerala, naprej.
2: Pa z bičem ga ošine in okoličine oglej, jerala si lastne izgine.
0: Jerala, sedaj si oglej notranjosti globino. Kaj vidiš, jerala, povej.
2: Jerala, od znotraj.
1: Praznino.
0: Resnično, jerala, sin moj, resnično si govoril in je li temno?
1: Ojoj, sem ni še dan zazoril.
0: Jerala, zdaj boš potopljen tak dolgo med temami, da bo tak lep tvoj sen, da mene in tebe omami.
1: Dovolj, hudič, nikar. Zdaj videl sem tvoje talente. Jaz bil bi duševni car, ko bi vlekel od njih le procente.
0: Jerala, ne žužnaj. To bila ni pustna šala. Zamisli se v položaj. San hočem od tebe, jerala.
2: Hudič je govoril tako oficialno in resno, da jerali je prišlo krog vrata in srca tesno. In kakor bi treščilo van, tako je podrlo jeralo.
1: Hudič, premisli, strpan, pa bi cvet se iz njega pognalo.
2: A hudič mirno je stal in ni se več oglasil. Jerala se je vdal in je sanje v duši kvasil. Da, jerala izmišlja si sen, poln zvezd, morja in zore. Študira ga ven in ven, izštudirati ga ne more. Pa gnete vso dolgo ga noč. Še z zvezdami se ukvarja, že krila povesimo moč.
1: Ah, kje je še morje in zarje?
2: Proti jutru na morje je šel, a obup ga za lase je zgrabil. Zdaj zvezde že vse je imel, a prižgati jih je pozabil. Tak plaval za svojim jasnom in brodil po morji, po nebi, i prerok Jona i Som, oboje veni osebi. A zunaj dan stoji kot grm goreči na gori. Nebo se plameni in bliska v možgano se vzori. Škrjanček na dravan se žvrgole poganja, potok žuboriče splan, rakita vsa rosna sanja. In črednik pišiklin je k ustom rok nastavil, napihnil želica in... Kaj ni glasu ven spravil? Razprl je oči, črn luk neba je žarenje razločil. Rok čredniku pal je iz rok, hudič je v zarjo skočil. Hudič pa je dejal tako.
0: Zerala, stoj in glej in čuj, kaj ta dva spodaj govorita.
3: Prišla sva globoko v rove pod zemljo.
2: V meni je temno. Kdor si, daj mi roko.
0: Globlje, globlje še. Dokler ti je duh gornje poln teme, dokler ne prodre ti v globine sluh, da odpre ti gruda svoja zvonka čuda. Globlje, globlje še.
2: Kaj to, kakor v sanjah v meni šumota?
0: Po nevidnih špranjah, materskih kotanjah, prvo spočetje voda. Mi tu spod, ravnovesni, tihi rod, mi ničesar zase več ne skušamo. Položeni brez želja sredi semen in kali, brez želja poslušamo dolga leta in leta in leta. Presnovljanje zvočno sveta po nevidnih špranjah, materskih kotanjah, prvo spočetje voda. Po rupah mrakotnih se mučijo, po tesnih razpokah se točijo, po strmih pretokih se jočejo, v neznanska brezna se mečejo, skozi stene pečine se kličejo. Kristalno žvenkljajoče bodoče Save in Drave in Soče in Volge in Svete Gange in Nili slutijo se, čutijo se, iščejo se na vse kraje okrog nas, preko nas in skozi nas. Sestra sestri pozvanjajo v tajnih zvokih, predno v curkih in potokih, v vrelih, slapih, veletokih, pripojo do vas. A mi, ki zase več ničesar ne poskušamo, ležimo brez želja, mi jih poslušamo dolga leta in leta in leta. Sen življenja zvoki nas prepleta ven in ven, da nam je lažji smrtni sen.
2: V meni pa je zvok tajnostnih voda, kakor duš se stra, v meni je pretok. V meni strah in tuga, v meni slast in strast, nada in zauzetje tisočiro duš. Druge išče druga v meni, jaz sem struga tisočiro duš.
0: V tebi je spočetje, v tebi je. Jerala, ali čuješ še?
1: To vidim le, da govorita še, a čujem ne.

Jerala, težko mi pravzaprav s teboj. Saj nisi nikako besnitve vreden heroj. Ko nama profesor raztrgal zeleni bolovor, kako bom dajal račun? Odkud je mal odgovor? Arhivi molčijo kot ribe. Kdo te dokaže, da si bil in da si in da moja pesem ne laže? Je Krim? Krim je. Triglav? Pa še kako? Je Janez Iblančič? Ni dvoma, pod dobro goro mu hiša stoji, v dva stropa s hodnikom rezljanim, koruza olička na svet. Krim je. Triglav? Pa še kako? Je Janez Iblančič? Ni dvoma, pod dobro goro mu hiša stoji, v dva stropa s hodnikom rezljanim, koruza olička na sveti se kakor zlato,

0: Sva se v kleti po tratovi zbrala, to tretji poliček, Bog živi. A kje si, Jerala? Jerala, kje si? Nerazumljiv mi je svet. Kar Bogu v slavo po zemlji leze in grede, od slona do mravlje, od palme do drobne resede, vse je in vse se lahko izpriča z dokazi, da žije in bije. Vsak Lenart z diplomo lazi po svetu in kdor ga le vidi, zahip ne podvomi o koži njegovi oslovski, se pravi diplomi. Vse v mavrice čarobno žareče spleteno, vse v doremife skrivnostno zveneče uglašeno, vsak urh svoj basek, vsak murn guslice svoje, na svojo vejo vsaka sapica poje, ob svoj kremenček, valček vsak brenklja, kresnica slehrna svojo lučko ima, iz majnika v juni si varno svetižnju. Naravnost...
1: A ti ne blodiš kot slepec z lučjo svojo?
2: Kako potoglav tvoj korak, kako majav tvoj šator nad čvrstim stvarstvom klavrni triumfator.
0: Kdo mi je prestrigil besedo? Kaj nisva tu sama? Kot plamen neviden je tretji vstal med nama. Z gorečim jezikom nad mizo je sukljal in sikal in zbadal in z ognem pikal in klav.
1: Ti hočeš biti Bogu drug,
2: sam stvarni. Zalezi, skri se, modrijan suhoparnik.
1: Bog ni rokodelec. Bog, oče, mati, rodil je svetove. Iz polnega srca jih je izlil. Krog sebe razgrni jih v neverjetni ogromnosti. A je vanje verjel že, ko je pomislil na nje, kaj ti misli njegove, to niso puhle sanje, vse v hipu stoji pred njim v določeni nedvomnosti. Naj bi bil svoj viri količkaj pocencal, takoj bi mu bil ves svet spet v kaos razpal. V brezkončnost grmeče reke rimskih cest so gnale seboj usodo bodočih rodov in mlini so mleli meso in kosti sinov njegovih in ni ga zapekla očetovska vest. Moj dragi, to ti je umetnik širokih potez, izravnanih tehtnic in zamotanih zvez. Brezčutno mirno iz trikotnika gleda vedno odprto oko pod seboj svetov mušiči ples. Ve sam, zakaj in čemu in doklej vse to. Kdor ustvarja, moj dragi, ta govori z viharja, z nameni, z moralo in srečo se nič ne ukvarja. On trga in lomi in reže in gnete snovi. Kaj to, če kdaj med prsti mu kaj zaječi? On pije navdušenje iz ognjenih čaš, zato je resnica. Vi dva, pa oba sta laž.
0: Nič več. In z drugom molče sva stopila na cesto. Kot nakopičen mrak je strmelo mesto. Pogovor poznih ur je šel preko streh. Ščip predel je mrežo srebrno po valeh. Tam spodaj voda med tesnimi bregi klokoče. In v moji duši je vse razbolelo. Vse joče, pa spet, ko da nisva med mrakovi sama, ko človek iz spremstva nevidnih bratov z nama, ko da je krog naju nemirno plapolanje in pridušeno podmoklo šepetanje, brezupna to.

družbeň vzdih, plamenu, prezgode mrtvih. In onemoglo hrepenenje in pošvigavanje v luč in v življenje. Vse bratje iz grobov, vsak plamen, cvet, od naju ločen, v tajnostne kroge zajet, na pol v življenje, v smrt na pol zaklet. Dva, tri sem med njimi spoznal, kako so to begali, z rokami plameni, za nama segali.

0: tedaj sem prijatelja strmega z roko pristavil. Jerala je.
1: Poglej, vse ti je podavil.
2: To so bili odlomki iz satiričnega epa Otona Župančiča Jerala. Bral jih je Slavko Jan. V posameznih vlogah so nastopili Pavle Kovič kot Jerala, Vladimir Skrbinšek kot Hudič, Andrej Kurent kot glas živega ter Stane Sever kot glas mrtvega. Glasbena oprema Marko Stopar, ton in montaža Berto Murn, režija Maša Slavčeva.
3: V ognju imam železja dost, ker nočem sam.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer v avgustovski ediciji oddaje Urbani ritem, ki jo lahko poslušate na valovih radia Agora vsako drugo sredo nekaj minut čez 20. uro se družimo v uri in pol. Z vami bom Vladimir Petković Vlad. Za začetek sem vam zavrtel komad Next iz DI v izvedbi Mobija. Mobi velja za enega najvplivnejših figur sodobne glasbe. Mobi je v Pulski areni 23. julija nastopil na razprodanem koncertu. Res je bilo lepo, ogromno enih zanimivih vizuali. Začel je s komadom Body Rock, nasledile so ga Go in tako naprej. Ukazal je vse te komade, za katerih je nekako postal svetovna zvezda. Bilo je veliko back vokalov, predvsem back vokalist. Koncert je bil nekako vizualen spektakl z posnetimi matricami in seveda deloma tudi z živo glasbo, ampak mislim, da ljudi to ni nekaj strašno motilo, res je bil lep večer in vsi so nekako uživali. Seveda je predstavil komade, kot so Porcelain, Lift Me Up, Why Does My Heart Feel So Bad. Koncerti v Pulski areni so seveda vedno posebni in nekako veljajo za vrhunec poletja. Letos se v Puli dogaja res ogromno, tako da mislim, da bodo nadaljevali v tem ritmu tudi v naslednji sezoni. Ampak dajmo se mi vrniti k našemu staremu konceptu, kjer vam bom skušal napovedati bodoče koncerte, nek jagoden izbor, kjer se bo kaj dogajalo. Tako da za začetek bi vam predstavil bend Jiri Jiri, ki prihajajo iz Nemčije in nastopijo 13. avgusta ob 20. uri v hostlu Celica na Letnem vrtu na Metelkovi. Nemška zasedba Jiri Jiri z mešanjem italo diska, soula in elektronskih ritmov ustvarja zvok, ki deluje hkrati uglajeno in sproščeno, igrivo, toplo in malce ekscentrično, a so njihove melodije ustvarjene za gibanje, za lep četrtkov poletni večer. Projekt benda oziroma bend je nastal leta 2024 in je prvič pritegnil pozornost sodelovanjem na disko kompilaciji založbe Bato Records. Ime izhaja iz italijanske besede girare in ob zvokih zasedbe Jiri Jiri oziroma Jiri Jiri se bomo vsi lahko tudi poveselili. V Celici bodo predstavljali glasbo z njihovega prvenca, pa dajmo mi zaključiti preveč govorjenja in odvrteti dva komada od njih, in sicer komad Gino in Lamour v izvedbi tria

Oh, je bil Ben, Jiri, s komadoma Džino in Lamor. Nastopijo 13. augusta v hostlu Celica v četrtek. Šibamo naprej in sicer vse do poletja v Šiški, ko v sredo 19. augusta nastopi Sarajevčan Svire. Sarajevčan Svire se je kitarijo naučil igrati še preden si je znal zavezati vezalke, kot so napovedali na spletni strani Kina Šiška. Medtem ko lovi ravnoteže med sanjami, svetovni slavi in trdnim odporom do jutarnjega prebujanja, mladi glasbenik za svoj indie pop zvok ihče v pozno nočni nostalgiji in svoje motu življenje prekratko za slabo glasbo in šibke čike. Ok, tu ne bomo propagirali kajenja. Po vrsti singlov za založbo Više manje zauvijek, njegov najnovejši komad, Još mi pišeš, raziskuje čustveno zmedo preteklih razmeri, ki se niso nikoli zares končale, in pripravlja teren za težko pričakovani prvi album. Se pravi, Sarajevčan še ni izdal albuma, ampak vseeno bomo mi zavrteli dva komada, in sicer že omenjenega Još mi pišeš in pa Vjeroval bih, enega za drugim. A ja, še to naj omenim, da je koncert, da je ta cikel poletnih koncertov v Šiški brezplačen, tako da res vabljeni na kvalitetno druženje ob glasbi. Torej, Svire!

Evo, to je bil Svire s komadom Vjeroval bih, ki nastopi 19. augusta v sklopu koncertnega cikla Poletje v Šiški. Med 21. in 22. augustom se bo zgodil festival Nindri Indri v Murski Soboti znotraj grajskega dvorišča v organizaciji GBTM Records, Kud Baba Dubbing in Mika Murska Sobota. Na Nindriju se zdaj že tradicionalno zelo dobro pleše. Festival bo dvodneven, nekako velja, da je dostopen. Je lokalno barvan in vsi so zelo dostopni, temelji na volonterskem delu, pijejo se špriceri in ljudje se veselijo nekako kvalitetni glasbi in poletju. Tokrat, na tokratni ediciji bodo nastopili res kvalitetni izvajalci, med drugim recimo Bug, ki je belgijski bobnar in producent, ki v živo gradi zvočne pokrajine iz nič, meša akustične bobne, elektroniko, ko pa to slišite, imate občutek, kot da ste v klubu. Vse je v živo, nekako organizatorji obljubljajo, da tudi plesišče uživa vred z njim, tako da, evo, za začetek vam bom zavrtel Vaga, belgijskega bobnarja, upam, da sem pravilno izgovoril, z malo daljšim komadom Zaspa Leo, Parks, New Age in Grenade. In se spet vrnemo in še kaj povemo o njih.

Belgijski bobnar Vak s komadom, daljšim komadom za Spaleo Park, Snow Age in Grenade. Ja, prej še nisem povedal, da bo nastopil v petek 21. augusta v sklopu Nindri. Skočil bi še na drug dan festivala, ko bo nastopila tudi Goldie B. Goldie B je DJ-ka, producentka, MC-evka, vokalistka in multiinstrumentalistka. Vrti UK garage, breakbeat, house, bass, nu jazz. Živi v Marseju, kjer nastopa, vodi tudi svojo radijsko oddajo in je soustanoviteljica založbe Omakase Recordings. Njene izdaje podpirajo pomembne evropske platforme in založbe za elektronsko glasbo. Celo poletje nastopa po evropskih glasbenih festivalih, tako da se bo oglasila tudi na Nindri Indri festivalu v Murski Soboti. In ona nastopi, kot smo že prej omenili, drugi dan festivala in to je v soboto 22. augusta. Tudi ona bo zavrtela en, predvidevam, plesen set. In če želite se res sprostiti pod zvezdnatim nebom v Prekmurju, pridite plesat na Goldie B na festival Nindri Indri. In evo, za kušino vam zavrtim komad You Make Me Feel So Good v izvedbi Goldie B.

Goldie B s komadom You Make Me Feel So Good, zelo kvalitetna produkcija. V živo jo boste lahko doživeli v Murski Soboti v sklopu festivala Nindri. Nindri znotraj grajskega dvorišča. Evo, zdaj bi vam še zavrtel en band, ki bo tudi nastopil, in sicer prav tako 22. augusta na festivalu Nindri Indri, in sicer gre za band Žen, ki prihaja iz Zagreba, je že precej dobro poznan v naših krajih, audiovizualni feministični trio, ki ga sestavljajo vokalistka, hkrati kitaristka, basistka in bobnarka. In band igra shoegaze indie rock. Tako da res kvaliteten izbor nastopajočih tokrat na Nindri Indri. Žen so v Sloveniji precej prepoznavne in imajo zvesto publiko. Obiskovalcem vedno znova razprejo del sebe in nekako subtilnim humorjem in spontanostjo so vedno prisotne znotraj domače alternativne kitarske scene. Zavrtimo komad Nije se desilo. Evo, če boste imeli priložnost, vam reps priporočam, da se oglasite v Murski Soboti med 21. in 22. avgustom. Podprete sceno tudi izven centrov moči. Zelo važno je obiskovati koncerte in festivale v manjših mestih, na manjših prizoriščih. Na ta način se nekako scena razvija in podpira, in da imajo možnost tudi obiskovalci tam videti kvalitetne bende, in festival Nindri Indri je ena res taka platforma, kjer lahko v dveh dneh doživite res svetovno, kvalitetno, alternativno sceno, ampak zaenkrat še mogoče manj znanimi imeni, ampak vsekakor nič kaj manj kvalitetnimi. Torej, Žen, Nije se desilo.

To so bile žen, s komadom nije se desilo, še enkrat Nindri Indri v Murski Soboti med 21. in 22. augustom znotraj grajskega dvorišča. Šivamo naprej, vračamo se v Ljubljano, kjer bo v četrtek 27. augusta nastopila Dora Tomori v letnem vrtu oziroma na letnem vrtu Gale Hale. Dora Tomori, ena od mevajočih glasov ljubljanske melanholije, se to poletje v Slovenijo vrača svojo drugo samostojno turnejo, Aranžirano cvetje. Vsak koncert bo glasbenica, ki je znana, predstavila tudi svoj nov material ob edinstveni spremljavi na aranžmajih. Na ta večer se bodo njene pesmi, kot so New Religion, There's Blood in ostale, še zadnjič leto zazvenele ob spremljavi njenega rednega benda in tako pustile pečat v koncu živahnega poletja, malce za umiritev, taken summertime sadness, kot bi rekla Lana Del Rey, boste lahko doživeli na koncertu Dore Tomori. In evo, na tem mestu vam zavrtim dva komada, in sicer New Religion in There's Blood, enega za drugim, in se pol spet vrnemo v eter oddaje Urbani Ritem.

Dora Tomori s komadom Der Splat, ki nastopi v Gali Hali 27. avgusta. Predstavimo se mi do Škofje Loke, kjer bo v sklopu dogodka Pisana Loka v AKC Nama nastopil bend Sen. Sen z frontmanom zasedbe Ivanom Ščapcem na čelu. Nekdanji kitarist in vokalist nekdanje hrvaške zasedbe Vlasta Popić. Ivan Ščapec je zapisan v kolektivni glasbeni spomin tukajšnje regionalne scene z zlatimi črkami in stoji res nekako na čelu teh alternativnih izvajalcev v zadnjih 15 letih. Dobrih 15 letih je tudi izdajal z različnimi zasedbami albume kot po tekočem traku. Če omenimo že prej omenjene Vlasto Popić, Sen, Lili Tali in vsemi temi bendi odigral nepregledno množico koncertov po državah bivše Jugoslavije ter srednje in zahodne Evrope. Ker pač se naša oddaja Urbani ritem počasi bliža k koncu, ampak nismo še čisto tam, vam bom zavrtel en ta venček komadov ocen enega za drugim. Izbral sem 3 komade, in sicer komad Situacija, komad Ko in pa še Iskra, enega za drugim. In potem se spet slišimo v Etru. Sen še enkrat nastopajo 29. avgusta v Škofji Loki v prostoru AKC Nama. Priporočam jih vam v živo.

To so bili Sen s komadi Situacija, ko in Iskra nastopijo v Škofji Loki v AKC Nami. Tako, evo, naša oddaja Urbani ritem se res približuje koncu. Za zaključek vam predstavim še en band, ki bo nastopil sicer septembra v klubu Gromka in to 12. septembra v sklopu serialke Dark Land, kjer podpirajo tako Dark Wave, Synth, God sceno. In sicer Estetika Noir, italijanski band iz Torina, ki deluje na presečišču Dark Wave-a, Post-Punk-a, Cold Wave-a in Art Rock-a. Njihov zvok združuje temačne sintetizatorje, izrazite kitarske melodije in atmosferične vokale, pri čemer ustvarjajo melankolično, a hkrati energično glasbeno podobo. Sami svojo glasbo opisujejo kot izraz osebne potrebe po ustvarjanju, kot pobeg in iskreno raziskovanje čustev skozi sodobno, a organsko, zvočno, krajno. Za začetek vam zavrtim komad Burnout v izvedbi Estetika Noir.

Tekuan Noir s komadom Burnout. Skupina je doslej izdala istoimenski EP ter več studijskih albumov, posebej sta odmevala album This Dream in Monochrome iz leta 2022, ki prinaša introspektivno mešanico post-punka in dark wave-a ter Amor Fati iz leta 2024, na katerem je bend še bolj izpilil svoj prepoznaven zvok. Bend je nastopal kot predskupina številnim uveljavljenim izvajalcem scene. Nekako so si že pridobili tudi ugled na evropski darkwave in goth sceni, ker veljajo za eno zanimivejših sodobnih italijanskih zasedb. Torej, uvod v temačno jesen v klubu Gromka na Metelkovi 12. septembra v sklopu Darkland koncertov nastopijo Estetika Noir. Za konec vam zavrtim še komad Sweeper v izvedbi benda. Vladimir Petković Vlad se odjavljam iz oddaje Urbani Ritem na Radio Agora in se slišimo spet septembra. Kot vedno, probajte obiskovati koncerte, festivale, podpirajte sceno in se srečamo in slišimo, kje ob priliki. Dobro noč, čau!

0: Dobrodošli na še par potnih, noch ein paar für den Weg.
1: Dobrodošli, guten Abend, dober večer, good evening. Dobrodošli na še par potnih na Bafin Vik na 105.5 Radio Gora. Danes večer z vami ponovno kot vsako drugo sredo v mesecu. Sedaj je že 11. Jan Ševerle in tokrat kot posebnost bomo vrteli relepo glasbo do ranega jutra, koliko se ne da, do 6. zjutraj. Ampak igral bom danes večer par komadov. No, dost komadov od skupine Primus, od glasbenika Jody Grip, ter od skupine Black Country New Road. Vse skupine, ki sem jih videl živo, čeprav bo je tudi bila dva komada od King Crimson, ki sem tudi videl živo, in aje. Upam, da uživate v komadi tako kot jaz. Bom pa začel z pristnim od Black Country New Road, namreč z njihovega najnovejšega komada Forever How Long, imenovan Happy Birthday. Enjoy.

In to su veli Black Country New Road z albuma Forever How Long, Spis Mio, Happy Birthday. Ja, videl sem jih včeraj v živo v Ljubljani. Enkratna skupina in res, je tak, tak povlečejo, ono, they pull at your heartstrings, ono, imajo res prijetno glasbo, ki te sam povleče noter. Ampak ja, to je zdaj malo tak bil mehki začetek večera, ampak moram popraviti povedati, malo želim ostati buden, pa mislim, da tudi vi, tak da nežna glasba bo se malo sedaj postavila v ozadje in gremo v malo nekako funka zdaj na začetku, namreč skupino Primes z njihovega najnovejšega singla A Handful of Nugs s pesmijo The Ogres. ja, nisem pa tudi slišal živo. Prejšnji teden so pa igrali pač isto kot Black Country New Road v Ljubljani, sam Black Country New Road so igrali včeraj v Kino Šiška, ampak Primus so pa igrali v Križankah in jo, isto sound. Gle, tonci znajo dobro, ne vem, pa kdaj narediš na shit tonca, ampak večinoma tonci respect, pač uno. Pač, brez argumenta, pač uno, tonci se, ono, they make or break a concert večino časa. Ampak ja, rekel smo Primus z albuma, no, z EP-a A Handful of Nugs s pesmijo The Ogres.

0: ogres.
1: You don't know nothing.
2: In to so bili Primus z najnovejšega EP-ja A Handful of Nugs, s pesmijo The Ogres, You Don't Know Nothing. to je bil tak malo, s tem dvema pesmama, malo tak pristni začetek, da malo prijemo v štimom, v vzdušje. In ja, danes igramo za nočne ptice in za šoparne noči. Für die Nachteln und heiße Nächte. Ampak hvala Bogu, včeraj je bila mrzla noč, res, je godno spanje mi privoščilo. Ampak je, vročinski vani se nadaljuje konec tedna, načeloma, da bi se spet začelo, ampak je, upam, da ne. Continuing on with festivities, nadaljujemo z skupino Tool, z albuma Anima, Anima, nikoli ne vem, kak je premenil za izgovoriti, bedje. Anima, bedje. Pesem Stinkfist.

In to so bili tu za albuma Enema s pesmijo Stinkfist. Sedaj pa dalje z še enim par komadi od skupine Rimas, namreč z njihovega compilation albuma They Can't All Be Singers, pesmi Jerry Was a Race Car Driver, Those Damned Blue Collar Tweakers in Tommy the Cat, na kjeri je tudi vokal od gospoda Tom Waitsa.

In to so bili Primus sa svojega compilation albuma They Can't All Be Singers, s pesmimi Jerry Was a Race Car Driver, Those Damned Blue Collar Tweakers in sedaj na zadnje Tommy the Cat. Nadaljujemo z še enim funk, no še enimi funk metalci, namreč Faith No More. Faith No More, ampak skupinca, ki je sestavljena iz članov Faith No More, namreč Mr. Bungle, z njihovega prvinca, Mr. Bungle, se pismijo Squeeze Me Macaroni.

Ja,

In das wird die Mr. Bungle, das Album Mr. Bungle, Space Me and Squeeze Me Macaroni. In dalje nadaljujemo z malo black metala, namreč skupino Behemoth, z njihovega albuma The Satanist, Space Me O, Ben Sahar.

In to so bili Behemoth z albuma The Satanist s svojo pesmijo Ben Sahar. Je, to je bil sedaj naša pustolovščina v black metal z mano tukaj. Ampak ja, sedaj pa gremo malo v eksperimentalni hip-hop s skupino Death Grips z njihovega albuma Bottomless Pit s pesmijo Ring.

In das Billy Prams Album, Compilation Album, They Can't All Be Singers, Peace Mama, My Name Is Mud in Mr. Crinkle. Und sich bis mich, dass du mich dann ist, no, seit den Minuten spust du Primus, samo dveh nisem živo slišal, namreč Tommy the Cat in Mr. Crinkle. Vse ostane so pa bi takšni bangeri, ko so se spuščali v kinu, v križankah. It was an amazing evening in pač ono enkratno nikoli ne bom pozabil. Ampak je to, mislim, da za večino koncertov, ki sem jih nasploh doživel zdaj po leti, boste pa že slišali zvečer še, no, po polnoči, še par komadov od Jody Gripa in tudi od Black Country New Road. Ampak ja, sedaj pa malo prešaltamo na malo proga in malo sproščujočega od vsega tega malega divjanja. Namreč The Good Old, dobra stara skupinca King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Float Along and Fill Your Lungs z isto imensko pismijo Float Along, Fill Your Lungs. Dosti časa princo po tak 2017-2018 začel več albumov tak na leto vem davat, je bil ta eden mojih, no še vedno je, ampak v tistem času je bil najboljši komad z njihove diskografije. Ampak ja, King Gizzard and the Lizard Wizard, Float Along and Fill Your Lungs.

Intercity skupina King Gizzard and the Lizard Wizard z albuma Float Along, Fill Your Lungs. Spesmio, istaminsko, Float Along, Fill Your Lungs. Nadaljujemo dalje z sproščeno glasbo, namreč z pesmijo, ki jo igra skupina Crosby, Stills, Nash and Young z albuma Deja Vu, imenovana Woodstock, ki jo je pa napisala Joni Mitchell. A fun, a nice little track that brings joy and enjoyment. Ampak ja, fajna pismica, ki mislim, da k sproščanju nas vse pripelje, ko ga rabimo, ampak ne se bat, bo se tudi po tem sproščanju vrnila spet hitrost. Noč je, Bog ve, še mlada. Yeah. Crosby, Stills, Nash and Young, Zabon Deja Vu, Pisem, Woodstock!

0: To so bili Blue Oyster Cult z live albuma Extraterrestrial Live, Space Mio, Dominance and Submission. In sedaj se bližamo polnočni uri. The midnight hour is close at hand. Večera pa še ni konec. Boste slišali en majhen jingle še zdaj kmalo, da se naznani, da se začenja posebna ura, ki bo šla lepo, lepo daleč, do 6 zjutraj, do sončnih žarkov. Za tiste, ki mogoče sedaj ste tukaj, dobrodošli na še par potnih, na en pafljen vik, na 105.5 Radio Gra. Zami sem Jan Šebele. It is and remains a pleasure to be here with you. But yeah, sedaj pa the jingle to announce the festivities which shall arrive for all of us in this fine time. Fusion.
1: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.

In to so bili ACDC, oziroma kak rečejo stranci, Akadaka, Akadaka. Z albuma Highway to Hell s pismijo If you want blood, you've got it. Ampak ja, to je zdaj malo tak vzdušje polnočnega večera do šestih zjutraj. Zdržujemo radosti, veselja, diverzni sound. In sedaj z ACDC se premikamo malo na Steely Dan. Malo tudi tak rock jazz vode. Ampak ja, Steely Dan z njihovega albuma The Royal Scam. Steely Dan, The Royal Scam. Lepa rima, skoraj ne bi opazil, dokar ne bi to s tem živo rekel. Ampak ja, Steely Dan z albuma The Royal Scam, pesem Don't Take Me Alive.

In to so bili Steely Dan z albuma The Royal Scam s pesmijo Don't Take Me Alive. Dalje nadaljujemo z malo bolj tak sproščeno muziko. Malo sproščeno muziko, ja, koliko toliko ono. Ne bom zdaj izpustil najbolj počasnega, najbolj počasne klasične muzike. Nočem se, da ljudje tle zaspijo zvečer po polnoči. Ampak ja, continuing on, imamo Grace Jones z njenega albuma Island Life, ki je bolj tak compilation vseh njenih izdanih albumov, s pesmijo I've Seen That Face Before, Libertang.

In toj je bila Grace Jones s svojega albuma Island Life s pesmijo I've Seen That Face Before, Libertango. In sedaj dalje z sprošujočo pesmijo, namreč slovenska kantautorica Kiki z njenega albuma, no, prvenca Kriki, s pesmijo Zvezdna noč, na kateri zraven z njo poje kredit je Nino Znino Slavec. Tako da enjoy the fine tune. Kiki z albuma Kriki, pesem Zvezdna noč.

In to je bila Kiki z albuma Kriki, svoje pesmijo Zvezda na noč, na kateri skupaj poje z Nino Slavec. Dalje za relativno hitrosti, ampak še kar malo sproščena pesem in sedaj se bomo še kar malo držali tak sproščujočega, pol pa, ne zvem, se pa bo enkrat vrnila spet hitrost, takrat, ko jo boste vi, dragi poslušalci, najmanj pričakovali. Ampak ja, dalje je pesem od skupine King Crimson z njihovega albuma Three of a Perfect Pair, Sleepless. To sem vas slišal živo in rečem vam, it is, tako je to lepo slišati živo, ko igra, ko so to igrali skupaj, the bass. Ampak ja, prisluhnite pesmi, kot rečeno, da tudi vi doživite ta, ta fajni komad, tak, kak sem ga jaz doživel na relativno, to je zdaj posnetek, ampak no. Še kar, King Crimson z njihovega albuma Three of a Perfect Pair, pesem Sleepless.

In to je bila Björk sa svojega prvinca debut s pesmimi Human Behavior, Crying in sedaj na koncu Venus as a Boy. Sprošujoče, as one does tend to say. No, kaj zdaj že če včas govorim. Ampak ja, dalje z še malo tak smooth glasbo. Predraja skupinca Sade, in pevka Sade z albuma Diamond Life s pesmijo

In to so bili Sejd z albuma Diamond Life s pismijo Smooth Operator. Here we go. Dalje, enough of the smoothness, čas za The New Sound. Oziroma od Mr. Jordi Greep z njegovega albuma The New Sound. Par pismi Blues, Terra, in Holy. Holy. Ampak ja, Mr. Greepsterja sem pa videl živo v Ljubljani, je pa igral na Metelkovi. Enkratni koncert. Pač sami enkratni koncerti so bili zdaj avgusta. Ne glede kamor je človek šel, mislim, da ni bil nezadovoljen, kjerkoli da je bil. Ono, ne vem se, da je ono. Reč pa tak. Vsakemu se lahko godi dobro in slabo, ampak je. Generalno, rečem se, meni se je nasplošno dogajalo. Zelo lepo. Ampak je drugače. Poletje je pa bilo vroče, pa smatr moram reči, jo, peklensko vroče, peklensko vroče. Zato tudi rečem, danes večer je muska za nočne ptice in pač soparne noči. Danes saj lepo, koliko togo hladno, včeraj zvečer, jo, tak lep je hlad, ampak ja. Kot rečeno, sedaj pa malo glasbe, zdaj malo hitrejše od Jordi Greepa z njegovega prvenca The New Sound, pesmi Blues, Terra in Holy, Holy.

Tune your nails with sin.

In to je bil Mr. Jordy Greep z njegove prvinca The New Sound s pesmimi Blues, Terror in Holy Holy. Vse to je uživ zašpilo Julija na Metelkovi. Ful fajni špil, imel je ene tehnične države, ko ga je mikrofon stresil in bolje cel PA sistem ven vrglo. Bil je večer, da si ga zapomniš in on enkratno sem dirigiral cel kaos, kaj se dogaja na odru in se, kdorkoli je bil na špilu, si ga je zapomnil. To say the least. Nadaljujemo dalje z predrago novo musko. Najde, zdaj se vračamo malo spet v stara 80-ta z skupino oziroma pevko Sheila E. z albuma In Romance 1600 s pesmijo Love Bizarre. Na tej pesmi pa še zdraven, z njo poje Prince, ki pa ni zdaj, pač njega, ni kreditiran, no, pač ni, he isn't credited on the album, ni sploh napisano, da je sodeloval na plošči, ampak je načeloma, ampak se bo jih tako slišal, kdorko pozna glas od princa, bo že vedel. Ampak je, kot rečeno, Sheila E. z albuma In Romance 1600, Love Bizarre.

In to je bila Sheila E. in Prince. Ampak ja, predvsem je navedeno kot pač edina sodelovka na tem albumu, da je Sheila E. Prince sploh ni v pomembah, da je kar kol sodeloval tle, vsaj na plošči sami, ampak se ja ve in glas je tako prepoznaven, da je vsak skuži, da je on. Ampak ja, Sheila E. z albuma In Romance 1600 s pesmijo Love Bizarre. But yeah. Tu smo za kogarkoli, ki se sedaj pridružil, mogoče na večerni poti, na 105.5 Radio Agora, na svoje radio z vami Jan Šebrle, na še par potnih, na hojem pa Finan Vig, special edition, do 6. zjutraj. ja. Ampak ja, nadaljujemo z energetično glasbo, zdaj spet malo, kot je Tudi je zdaj par pesmi že bilo, ampak ja, naslednji je pa komad od skupine Talking Heads z njihovega albuma Remain in Light, namreč Born Under Punches.

Das so Billy Talking Heads. Das ist Folge Abermal. Remain in Light. Space me are born under punches. Yeah, tak, uno. Energetična upbeat, ampak ni uno spet. The hard hitting. Kar pa bo, počasi prišlo. Do not worry, my dear listeners. Dragi poslušalci, ne se bat. Prišla bo hitra in pač udarjajoča glasba. Ampak je, za sedaj pa malo skupina LCD Sound System z albuma Sound of Silver. S pesmijo Us, We Them.

Indisolubly Nine Inch Nails, prevenza Pretty Hate Machine, spis mio Sin. In sedaj pa gremo dalje v še kar tak 90s musko z skupino Tool, namreč z njihovega albuma 10,000 Days, spis mio Vicarious.

To so bili skupina Tool s svojega albuma 10,000 Days s pismijo Vicarious. Ja, pesem govori o tem, kako zdaleč gledamo vse te grozote na svetu, ki se dogajajo in saj pevec te pesmi v tem uživa, ampak ne vem, če ima nekdo vsaj koliko toliko empatije je sam zgrožen in ne ve več, kaj da reče. Ampak je, dalje še malo na malo podobno tematiko od skupine King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Infest the Rat's Nest. Pesem Planet B.

Das ist die King Gizzard and the Lizard Wizard, das Album Infest the Rat's Nest, das Album Planet B. In se daj, dalje. Dalje za hitrostjo, dalje za agresijo. In tokrat malo def. No, death metal skupina Bolt Thrower z albuma Honor, Valor, Pride, pesem Seventh Offensive.